0: in jou foto. En ek verlang.
1: 104.1 SFM.

kompas my nader roep en die son se strale my wil groet, kry ek rigting wat my nader plek, soos die droogte weer my dors insluk.

0: Verdy met Consumed by Fire. Goeiemôre van my Johan Lerum op hierdie Vrydagoggend. Uit die woord van die Here Psalm 118 vers 24. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Hoeveel mense is daar wat nie vanoggend negatief en depressief wakker word nie? Wat moeg is om die dag in te gaan nie? Maar weet jy, vandag is so spesiaal, want hierdie dag is spesiaal deur die Here gemaak. Vandag, net soos met elke nuwe dag, sit God sy skepping voort. Is dit nie wonderlik nie? Daarom moenie dat klein dingetjies vandag veroorsaak, dat jy nie die geskenk van vandag raak sien en waardeer nie. Die lewe is regtig te kort om jouself vandag te verknies en jouself te verwyd. Ons eer juis God deur vandag gelukkig te wees en die goeie in die lewe raak te sien en te waardeer. Mag die Here my en jou daarmee help. Mag ons opgewek, vriendelik en vol vrede met hoop hierdie dag instap. Dankie Vader vir vandag. Gee dat ons nuwe geleenthede sal raak sien en tot u eer sal benut. In Jesus naam. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek.

0: Ons vrijdagochtend, goeiemorgen van my kant af. Ek is Anton Treurnig, ons gaan lekker saam kuier. Ons begin met 'n paar aanhalings. Die eerste een vanoggend is van Dr. Seuss. Hy het gesê, a person's a person, no matter how small. En dan is daar ook 'n lekker aanhaling van Theodore Roosevelt. Hy het gesê, great thoughts speak only to the thoughtful mind, but great actions speak to all mankind. Ja, ne, is ook goed om iets uit te dink, is goed om idees te hê, maar op die einde van die dag gaan het oor hoeveel van daai kan jy in aksie oorsit. William Shakespeare, kindness in woman, nor their beauteous looks shall win my love. En dit is dan ons vrijdagochtend, ietsie om oor te dink. Hier gaat ons.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: SFM weer.
1: Sports en wildernis, dis waar ons begin vir die Vrydag. 11 die minimum, 17 die maximum. Van een mossel baie. Daar is dit 11 die minimum, 17 die maximum. Sonskyn, Oudtshoorn en de rest 7, 23 gedeeltelik bewolk. En Roosdal stil baie. 8 die minimum, 21 die maximum. Sonskyn. Lady Smith begin op 5 op na 23 en Pleiterberg baie en Nys na 9 die minimum, 18 die maximum. Is ook sonskyn weer. Ons kyk so hierdie dag, die windspoed so tussen 5 en 14 km per uur. Dis 'n baie lekker Vrydag wat voor lê.
0: 90.1 104.1 SFM.

0: wat ons is.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
3: En daar die hoofd blik.
4: Hallo, dis Gary Pretorius. Mosselbaai is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: Goeie landbousaak, begin ons by landbou.com, daar is het sorg dat jou waterleer op datum is vir groot veranderinge en sorg dat jou boerdery of landbouonderneming se waterleer op datum is en alle nodige inligting bevat sodat jy paraat is vir die omvangryke en ingrypende verandering wat die waterlandskap in Suid-Afrika sal ondergaan. Dan kunsmatige intelligensie kan boerdery verbeter, maar beskerm jou data en daar is ook 'n berig oor agent Apple. Meld aan vir digitale bemarkingsdiens by True Cape. So daar is hulle gebruik nou daai digitale bemarking. Hoop nie hulle doen dit met kunsmatige intelligensie nie. Maar ja, dit is dan die hoofopskrifte by landbou.com. As ons gaan kyk by Marula Media, lei hulle met die storie oor die, hulle is nog steeds aan die gang oor die sojaboonprysmodel, Graan SA nou. Hulle sê 696 miljoen is op die spel in JSE se sojaboonprysmodel, waar hulle net een soort model gebruik en Graan SA sê dit is daai model is die reg nie. En dan is daar 'n lekker berig by Netwerk 24 wat jy kan gaan lees, 'n stukkie Turks vye hemel in die Klein Karoo en is Susan Potgieter wat gaan kyk by 'n Karoo plaasie daarso, 'n Klein Karoo plaas waar daar geboer word met Tuksvye, en is 'n klein plaas, 14 hektaar, waarvan 3 hektaar gebruik word om die 3 cultivars van Tuksvye, namelijk Gino, Karpo, Marado en Meyer, dan te ontwikkel. Hulle het 'n paar vyebome en granate ook, en olywe, maar hulle fokus meestal op die Tuksvye.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.

0: Ons net dien, ons kyk nou na die hoofopskrifte in die koerante, begin by die burger. Palapala, beoogde getuienis aanvoerder, kap terug oor Cyril se beswaar. Dit is advokaat Tan Dazani Madonsela, kandidaat getuienis aanvoerder van die aanklagtekomitee oor Palapala, kritiseer president Cyril Ramaphosa se beswaar teen sy benoeming. Dan 'n 16-jarige wat by uitbuitnetwerk betrek word vir waarneming verwys en te vroeg om sukses van operasie Floreer te beoordeel, sê Tsatsalia. Dit is van die hoofopskrifte. Ek sien daar so bedrywighede binnekort hervat by Marion Eiland se navorsingsbasis. Ja, daar was ons 'n probleem met die diesel. Die diesel het opgeraak op 'n of ander manier. Ek weet nie, jy gaan al die pad soontoe, doen al die moeite om daar aan te kom en dan jy nie genoeg diesel nie. Anyway, hulle is op pad om weer aan die gang te kom daar. Dan in die beeld is het man bieg oor Petermoord. Ek het kwaad geword en hom geslaan. Dan raadslid aangekla van moord nadat sy glo met inbreker afreken. En owerhede in Johannesburg slag gereed vir eerste toets in Greatest Rivalry reeks. Volksblad, konstabel weer in hof na hy glo vriendin in 'n gijselaarsdrama skiet. Dis 'n jong konstabel van Jacobsdal. Pleidooi vir 'n satellietkantoor na moord op 'n 7-jarige en Oranje se junior koor wen 'n groot nasionale ATKV applaus prys. Dit is van die hoofopskrifte in die koerante vanoggend.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Knysna.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons baie se inkom vanaf Dannebaai se kant af, vry vloeiend op die oomblik. As jy inkom vanaf Hartenbos, begin dit besig raak daarby afdraai van die N2 by Garden Walk Mall en besig ook daarby voorbaai se afrit. Dan by Klein Rivier, Brak Rivier is dit vry vloeiend. Groot Brak lyk ook goed, mistig, daar verby Oudtshoorn Strand en Botha Strand op die N2. Dan as jy in George, as jy kom in van die wildernisse kant af, begin dit besig raak net uit wildernis self uit. En dan ook daarna die esse op met die pad, met die pas, dan Nysna weg, wat ook begin besig raak, so met die basse kant af, en so met die afdraai na die skole se kant toe, as jy inkom van die N12 af, het lyk ek nog op die oomblik vry vloeiend vir by die golfbaan, onder by Hope York en die R102 begin daar besig raak, en dan is het op die N2 self besig tussen die Lawaaikamp brug en dan die Pakkelsdorp brug. Wees maar versigtig daar, taxis waar daar stoppe mense oplaai, diere waar daar loop, allerhande goed daar. Dit is dan die paaie volgende.
0: 90.1

0: Ek soek my materiaal nou.
1: Wat gaan aan, ou bil?
0: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
1: Ek het twee woorde vir jou.
0: As jy sê love you, klap ek jou.
1: Algoa Steel.
0: Wie is hulle?
1: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
0: Gee die nommer voor ek mal raak.
1: Kalm hier en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
4: 90.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie vra dat joernaliste gerespekteer word. Die FSA hef 'n befondsingsverbod op Suid-Afrika. En 'n derde verdagte is in hegtenis geneem vir Ryger Park skietery.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê onaanvaarbare gedrag teenoor joernaliste sal nie geduld word nie na die inhegtenisneming van 'n sakeman. Die Soweto-joernalis Herman Maloy het 'n intimidasiesaak teen die sakeman wat 'n medewerker is van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sabia aanhangig gemaak. Die sakeman het Maloy gister tydens 'n teepouse by die kommissie gekonfronteer en hom na bewering gedreig terwyl hy 'n video opgeneem het. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê joernaliste speel 'n belangrike rol om die publiek te help om verrigtinge te verstaan.
2: Journalists who are in attendance here every day play a critically important role in unpacking for the public and conveying particular messages on behalf of the commission outside of the proceedings as we are doing now. So we expect that journalists will be respected in executing their duties. The media has a constitutional right to do so, and so certainly that sort of conduct towards journalists in particular now is not acceptable.
1: Die Verenigde State van Amerika se Nasionale Instituut vir Gesondheid het sy verbod op die befondsing van nuwe wetenskaplike navorsing in Suid-Afrika opgewef. Volgens die joernaal Science bied dit 'n moontlikheid vir die VS om navorsingsprojekte in Suid-Afrika te ondersteun. Die Amerikaanse president Donald Trump het verlede jaar 'n omvattende befondsingsverbod op Suid-Afrika ingestel. Die opheffing van hierdie verbod word gesien as 'n beduidende verbetering in die verhouding tussen die VSA en Suid-Afrika. Die valke het 'n derde verdagte in verband met 'n skietvoorval in Ryger Park in hegtenis geneem waarin 4 mense onder wie 2 polisiebeamptes dood is. Die 27-jarige verdagte is woensdag tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in hegtenis geneem en sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Twee ander verdagtes, die vermeerde bendelid Regan Collins en die 24-jarige Jamal Meyer, bly in aanhouding. 7 Suid-Afrikaanse vroulike navorsers is tydens die 2026 South African Women in Science toekennings met professor Kialogibe Shirley Matong genootskap vereer. Hulle navorsing fokus onder meer op marine biodiversiteit, belasting, regverdigheid, heuning by gesondheid, aansteeklike siekte, diagnostiek, bosbou, landbougenetika en sterrekunde. Die doktorale navorsers se werk is daarop gerig om sosiale, ekonomiese en omgewings- en wetenskap uitdagings aan te spreek. Die genootskap word tydens Vroue Maand toegekend en is vernoem na die ontslape professor Shirley Kialobogile Matong. AfriForum sê die nasionale energiereguleerder van Suid-Afrika se voorgestelde sleutelprestasieaanwysers vir munisipale elektrisiteitsverspreiders sal nie elektrisiteitsprobleme oplos sonder sterker afdwinging van bestaande regulasies nie. AfriForum se Morne Mostert sê munisipaliteite het reeds tegniese standaarde, lisensievoorwaardes en wetlike vereistes, maar NERSA moet dit konsekwent monitor en afdwing. Hy sê die reguleerder moet herhaalde oortredings ondersoek en sy magte gebruik om lisensies op te skort te herroep waar nodig.
3: Munisipaliteite is reeds onderworpe aan lisensievoorwaardes, tegniese standaarde en ander wetlike vereistes. Die werklike probleem is nie die gebrek aan konsekwente monitering en toepassing van wetgewing. KPI's moet daarom as 'n vroeë waarskuwingsstelsel dien wat ondersoeke en werklike regulatoriese gevolge tot gevolg het wanneer munisipaliteite elektrisiteitsverbruikers herhaaldelik in die steek laat.
1: Dit was nou nuus. Die Verenigde Koninkryke, Frankryk, Duitsland, Italië en Kanada veroordeel Israëlse planne om tenders vir 1234 nedersettingshuise in die E1 gebied van die besette Wes-oewer uitreik. Die 5 lande het die planne in 'n gesamentlike verklaring onaanvaarbaar genoem en is al gevra om onmiddellik terug te trek. In rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus sy Saterdag se openingswedstryd vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks op Ellis Park is uiters belangrik, maar hy glo die reeks sal eers in die 3de of moontlike 4de toets beslis word. Erasmus het sy spankeuses vir latere wedstryde in gedagte. Bestuur met Franco Mostert wat nie genoeg wedstryd tyd gehad het nie. Lode Jager herstel van beserings en Siya Kolisi word gerus vir die tweede toets in Kaapstad. Hy glo die span wat sy groep die beste bestuur en met die vaste spelers by die beslissende wedstryde opdaag sal die beste kans staan om die eerste Rugby's Greatest Rivalry trofee te wen. In geldsake, goud verhandel teen $4,526.80 per fyn ons, Brent olie kos $93.54. Dis die einde van die bulletin.
4: Hi daar, ek is Kevin Leo en jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: Toots en wildernis, dis waar ons begin vir die vrijdag. 11 die minimum, 17 die maximum. Van een mossel by. Daar is dit 11 die minimum, 17 die maximum sonskyn. Oudtshoorn en de rest 7, 23 gedeeltelik bewolk. En Roosdal stil by, 18 minimum, 21 die maximum sonskyn. Ladysmith begin op 5 op na 23 en Pleiterweg by en Nys na 9 die minimum, 18 die maximum. Is ook sonskyn weer. As kyk so hierdie dag, die windspoed so tussen 5 en 14 km per uur. Is baie lekker vrijdag wat voorlê.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: SFM.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in George, is die inkom van die wildernisse kante, wat is besig daar na Map of Africa ten die bult op, jy gaan rekie staan. Nys na weg, van Madiba af, se kruising af is het besig, dis daar in Glenwood, Lavalia, se kant reg dier besig. En dan, as jy inkom, daar onder by R102 York en Hope, is op die oomlik nog vry vloeiende verkeer. By die lughawe lyk het goed, soos beweeg dier, na die lughawe daarby uit in die Kwaststrand verby, Bota strand verby, lyk het besig op my kaart, ek neem anders in mistigheid, wees versigtig daar. Grootbrak en Kleinbrak vry vloeiend, as jy inkom vanaf Dannebaai se kant, Dannebaai T-aansluiting wat besig is, ook Heiderand Extensions, die T-aansluiting, as jy inkom vanaf Hartenbos, is het besig waar jy afdraai daar na Garden Walk Mall toe, by Hartenbos, en is ook besig by Bywieman Langeberg Mall verby, daar by Voorbaai verby, as jy daar afdraai van die N2 af.
0: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in lugversorgingstegnologie.

0: Dis die beste dans met die sterre en nou vanoggend het goed so 'n bietjie anders ongebeur en ek het toe nou die internasionale dag wat ons vier het, ek het nou net voor 7 gedoen. So, dit beteken dat ek nou gaan kyk na watter bekende mense verjaar vandag. Ek sien Hayden Panettiere, sy sou vandag verjaar het, sy is toen ongelukkig paar dae gelede oorlede. Sy was in Euros, was sy die cheerleader Claire Bennett, sy het ook in One Life to Live het sy gespeel, en sy was ook in Nashville. She made her acting debut when she was 11 months old in a commercial for Play School. Ja, kinderakteer, en so aan. Nou, verder kyk ons deur, wie nog vandag verjaar, is onder andere, is dit dan Usain Bolt, hy word 39 jaar oud, 40 jaar oud, ja, baie geluk. Alex Cooper, sy is 'n podcast host, sy verjaar. Casey Musgraves, 'n country sangeres, sy verjaar ook. En as ek so vinnig afkyk op die lys, is daar 'n paar ander prinses. Margaret sou vandag verjaar het. Kenny Rogers sou ook vandag, ons herdenk sy verjaarsdag. En dis dan van die bekende mense, wat vandag verjaar. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Goeiemôre. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die rugby's greatest rivalry reeks sal eers in die derde of moontlik vierde toets beslis word. Erasmus het sy spanseleksie met die latere wedstrijde in gedagte bestuur met Franco Mostert wat nie genoeg wedstrijd tyd gehad het nie. Loot de Jager herstel van beserings en Sia Kolisi word gerus voor die tweede toets in Kaapstad. Hy glo die span wat sy groep die beste bestuur en met die varste spelers by die beslissende wedstrijde opdag sal die beste kans staan om die eerste rugby's greatest rivalry trofee te wen.
2: Sous is definitely a bit undercooked. If you look at his minutes in the last 6 weeks, it's 4 minutes. He got injured really early. Lode struggled a hell of a lot with different injuries in the last 7-8 months, and he only got about 40 minutes versus Argentina. And as I say, this game on Saturday is definitely not the game that will determine. It is who's still standing and how many men you still got fit.
1: Daar word verwag dat die Mamelodi Sundowns verdediger Kodiso Modao vir minstens 6 maande nie sal kan speel nie, nadat hy woensdag tydens die Spaanse 2-0 oorwinning oor Marumo Gallants in die Betway Premier Liga 'n volledige skeer van sy Achillespees opgedoen het. Afrigter Miguel Cardoso het bevestig dat Modao maandag operasie sal ondergaan.
3: It's confirmed the total rupture of the Achilles tendon from Kodiso Modao and the period up to 6 months. He will be surgery on the next Monday and start the recovery process from there. Important to also understand that we have on that position also one of the best right backs on the country, Estapelo Morena, who was also an international player for Bafana Bafana, and we also have Zuko that is also an international player for Bafana Bafana. So for the moment the trust goes on them.
1: In die Suid-Afrikaanse manshokkiespan het gister in 'n laaste wêreldbeker groepwedstryd met 2-1 teen die driemaandige kampioene Australië gelyk op gespeel met Mustafa Kasim wat albei doele aangeteken het. Die Suid-Afrikaanse mans- en vrouespan het albei die groepfase sonder 'n oorwinning afgesluit nadat China die vroue
2: you still got fit.
1: Daar word verwag dat die Mamelodi Sundowns verdediger Kodiso Modao vir minstens 6 maande nie sal kan speel nie, nadat hy woensdag tydens die Spaanse 2-0 oorwinning oor Marumo Gallants in die Betway Premier Liga 'n volledige skeer van sy Achillespees opgedoen het. Afrigter Miguel Cardoso het bevestig dat Modao maandag operasie sal ondergaan.
3: It's confirmed the total rupture of the Achilles tendon from Kodiso Modao and the period up to 6 months. He will be surgery on the next Monday and start the recovery process from there. Important to also understand that we have on that position also one of the best right backs on the country, Estapelo Morena, who was also an international player for Bafana Bafana, and we also have Zuko that is also an international player for Bafana Bafana. So for the moment the trust goes on them.
1: In die Suid-Afrikaanse manshokkiespan het gister in 'n laaste wêreldbeker groepwedstryd met 2-1 teen die driemaandige kampioene Australië gelyk op gespeel met Mustafa Kasim wat albei doele aangeteken het. Die Suid-Afrikaanse mans- en vrouespan het albei die groepfase sonder 'n oorwinning afgesluit nadat China die vrouespan met 5-1

0: So for the moment, the trust goes on them.
1: In die Suid-Afrikaanse manshokkiespan het gister in 'n laaste wêreldbeker groepwedstryd met 2-1 teen die driemaandige kampioene Australië gelyk op gespeel met Mustafa Kasim wat albei doele aangeteken het. Die Suid-Afrikaanse mans- en vrouespan het albei die groepfase sonder 'n oorwinning afgesluit nadat China die vrouespan met 5-1 geklop het met Paris Gail Isaacs wat Suid-Afrika se enigste doel aangeteken het. Die twee Suid-Afrikaanse spanne sal nou om plekke 9 tot 16 uitspeel. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Sport. 90.1 SFM.

is Appel, saam met James Johnston, Country is for Me. Nou, Prins Loewe van België het op 26-jarige voormalige motorverkoper Clement van der Kerkhove wettelik as sy seun en erfgenaam erken. Van der Kerkhove, die kind uit 'n verhouding wat die prins gehad het met die Belgiese sangeres Wendy van Wanten, 6 maande gelede tydens 'n seremonie in 'n stad sal stilweg in Prins Loewe se gesin opgeneem. Kan jy glo? Nou sê hy weet nou nie, die ouetjie wat nou eweskielik van motorverkoper na prins toe gegaan het, hy sê hy weet nou nie of hy die prins se van wil aanneem nie, Saxe Coburg of so iets. Hy sê hy hou nogal van sy van, van der Kerkhove. Maar hy sal sien. Nou, anders as lede van die Belgiese koningshuis, wat in openbare oog groot geword het, het Clement 'n groot deel van sy lewe buite koninklike kringe deurgebring, en onder meer as 'n motorverkoper en na bewering in 'n restaurant gewerk. So ons sal sien wat gaan nou gebeur. Gaan hy aanhou met daai jobs of gaan hy nou iets bietjie meer, ek weet nie, prinswaardig doen? Ja, dit is wel, het jy dalk so familie iewerste? Iets wat jou ouers jou nie van vertel het nie. Het jy dalk ook 'n prins of 'n prinses van een of ander land? Gert Kuvert volgende met Doodloopstraat.

0: Pappa, hoekom gebruik pappa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet net wrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: We gaan in Mosselbaai inkomend vanaf Dannebaai. Dannebaai T-aansluiting is besig, so deur Heider aan die twee groot T-aansluitings daar op die R102. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af op Louis Fourie, is dit besig waar jy afdraai in Hartenbos by daai T-aansluiting met die R102. En ook waar jy afdraai daar in Voorbaai, daar deur Dias wat dit ook besig is. Kleinbrak, vryvloeiend grootbrak, besig voor die dekke verby, is nog steeds daar besig met Botestrand en Oudeniqua strand verby. Ek neem aan dit is die mistigheid, wees versigtig daar, George Lughawe is besig voor die lughawe self. As jy inkom van die wildernis af, is dit daar verby, Map of Africa op in die bult, besig daar, tot by Wiekbaai, so groot cirkels verby. En dan is dit Nysnaweg wat reg deur besig is, ook by die golfbaan verby wat jy rukkie gaan sit, en dan oor die Oudeniqua pas is dit vryvloeiende verkeer.
0: SFM, betoverende klanke.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Goeiemôre. Plaaslik het die JSE gister met 0.34% verswak en ons het die dag gesluit op 115.659 basispunte. In die VSA het die Nasdaq gister met 1% verswak, die S&P 500 het met 0.9% verswak en die Dow Jones het met 1.3% in die rooi gesluit. In Europa was die FTSE 100 in Londen bykans onveranderd, die CAC 40 in Frankryk het met 0.6% verswak en die DAX in Duitsland met 0.4% in die rooi gesluit. In die oosterse markte verhandel die Nikkei vanoggend 0.25% swakker, die Shanghai is bykans onveranderd en die Hang Seng is 0.7% in die groen. As ons kyk na kommoditeite, vanoggend verhandel goud teen $4,538 per fyn ons, platinum teen $1,869 per fyn ons, palladium teen $1,344 per fyn ons en Brent olie teen $93.25 per vaatjie. Nou kyk ons na die wisselkoers en 'n dollar kos jou vanoggend R16.08, 'n pond R21.94 en 'n euro R18.80. Ek is Carly Strydom van Kruger Internasionaal met vanoggend se markverslag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: In Mosselbaai, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry, soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorwaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
0: 90.1 SFM.

0: Oudtshoorn 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie vra dat joernaliste gerespekteer word. Die VSA hef 'n befondsingsverbod op Suid-Afrika. En 'n derde verdagte is in hegtenis geneem vir Ryger Park skietery.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Madlanga kommissie van ondersoek sê onaanvaarbare gedrag teenoor joernaliste sal nie geduld word nie na die hegtenisneming van 'n sakeman. Die Soweto-joernalis Herman Maloy het 'n intimidasiesaak teen die sakeman wat 'n medewerker is van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrack Sabia aanhangig gemaak. Die sakeman het Maloy gister tydens 'n teepouse by die kommissie gekonfronteer en hom na bewering gedreig terwyl hy 'n video opgeneem het. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê joernaliste speel 'n belangrike rol om die publiek te help om verrigtinge te verstaan.
2: Journalists who are in attendance here every day play a critically important role in unpacking for the public and conveying particular messages on behalf of the Commission outside of the proceedings as we are doing now. So we expect that journalists will be respected in executing their duties. The media has a constitutional right to do so, and so certainly that sort of conduct towards journalists in particular now is not acceptable.
1: Die Verenigde State van Amerika se Nasionale Instituut vir Gesondheid het sy verbod op die befondsing van nuwe wetenskaplike navorsing in Suid-Afrika opgewef. Volgens die joernaal Science bied dit 'n moontlikheid vir die VSA om navorsingsprojekte in Suid-Afrika te ondersteun. Die Amerikaanse president Donald Trump het verlede jaar 'n omvattende befondsingsverbod op Suid-Afrika ingestel. Die opheffing van hierdie verbod word gesien as 'n beduidende verbetering in die verhouding tussen die VSA en Suid-Afrika. Die Valke het 'n derde verdagte in verband met 'n skietvoorval in Ryger Park in hegtenis geneem waarin 4 mense onder wie 2 polisiebeamptes dood is. Die 27-jarige verdagte is Woensdag tydens 'n intelligensiegedrewe operasie in hegtenis geneem en sal na verwagting vandag in die hof verskyn. Twee ander verdagtes, die vermeerde bendelid Regan Collins en die 24-jarige Jamal Meyer, bly in aanhouding. 7 Suid-Afrikaanse vroulike navorsers is tydens die 2026 South African Women in Science toekennings met professor Kialogibe Shirley Matong genootskap vereer. Hulle navorsing fokus onder meer op marine biodiversiteit, belastingregverdigheid, heuning by gesondheid, aansteeklike siekte diagnostiek, bosbou, landbougenetika en sterrekunde. Die doktorale navorsers se werk is daarop gerig om sosiale, ekonomiese en omgewings- en wetenskap uitdagings aan te spreek. Die genootskap word tydens Vroue Maand toegekend en is vernoem na die ontslape professor Shirley Kialobogile Matong. Afriforum sê die nasionale energieregulator van Suid-Afrika se voorgestelde sleutelprestasieaanwysers vir munisipale elektrisiteitsverspreiders sal nie elektrisiteitsprobleme oplos sonder sterker afdwinging van bestaande regulasies nie. Afriforum se Morne Mostert sê munisipaliteite het reeds tegniese standaarde, lisensievoorwaardes en wetlike vereistes, maar NERSA moet dit konsekwent monitor en afdwing. Hy sê die reguleerder moet herhaalde oortredings ondersoek en sy magte gebruik om lisensies op te skort te herroep waar nodig.
3: Munisipaliteite is reeds onderworpe aan lisensievoorwaardes, tegniese standaarde en ander wetlike vereistes. Die werklike probleem is nie die gebrek aan konsekwente monitering en toepassing van wetgewing. KPI's moet daarom as 'n vroeë waarskuwingsstelsel dien wat ondersoeke en werklike regulatoriese gevolge tot gevolg het wanneer munisipaliteite elektrisiteitsverbruikers herhaaldelik in die steek laat.
1: Dit was nou nuus. Die Verenigde Koninkryke, Frankryk, Duitsland, Italië en Kanada veroordeel Israel se planne om tenders vir 1234 nedersettingshuise in die E1 gebied van die besette Wes-oewer uitreik. Die 5 lande het die planne in 'n gesamentlike verklaring onaanvaarbaar genoem en is al gevra om onmiddellik terug te trek. In rugby, Springbok afrigter Rassie Erasmus sê Saterdag se openingswedstryd vir die Rugby's Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks op Ellis Park is uiters belangrik, maar hy glo die reeks sal eers in die derde of moontlike vierde toets beslis word. Erasmus het sy spankeuses vir latere wedstryde in gedagte. 'n Bestuur met Franco Mostert wat nie genoeg wedstryd tyd gehad het nie, Lode Jager herstel van beserings en Sia Kolisi word gerus vir die tweede toets in Kaapstad. Hy glo die span wat sy groep die beste bestuur en met die vaste spelers by die beslissende wedstryde opdaag sal die beste kans staan om die eerste Rugby's Greatest Rivalry trofee te wen. In geldsake, goud verhandel teen $4,526.80 cent per fyn ons, Brent ruolie olie kost $93.54 cent. Dis die einde van die bulletin.
0: SFM Skop.
4: Gaat ons more seer toe, vlieg ons met die plein, leg ons op die strande en drink ons piekie wijn.
0: SFM. SFM weer.
1: Sports en Wildernis, dis waar ons begin vir die Vrydag, 11 die minimum, 17 die maximum. Van Mossel Bay, daar is dit 11 die minimum, 17 die maximum, sonskyn, Oudtshoorn en De Rust, 7, 23 gedeeltelik bewolk. En Roosdal, Stil Bay, 8 die minimum, 21 die maximum, sonskyn. Lady Smith begin op 5 op na 23 en Pleiterweg Baai en Nuis na 9 die minimum, 18 die maximum. Is ook sonskyn weer. So kyk so hierdie dag, die windspoed so tussen 5 en 14 km per uur. So baie lekker Vrydag wat voorlê.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, jou weg deur die wêreld.

Nou die innaak fabriek daar in Tilburg wat hulle nou wil toemaak. Die storie het van die begin af my al gepla. Ek meen, hoe kan jy 2 maande voor dat die seisoen gaan begin van vrugte inbring vir die inleg en so aan? Hoe kan jy eerslik sê, luister mense, ons gaan die ding toemaak. Ons wil toemaak binne volgende paar weke. Die hele fabriek. 'N paar duisend mense se werk net so stop. Gewoonlik mos met sweets is daar 'n groot aanloopproses. Jy sal sê die fabriek begin swaar doen, ons moet 'n paar mense laat gaan en dan jy weet daarna, luister, ons kan hierdie ding aan die gang hê. Ek sê. Dit neem gewoonlik ruk, mens kan die dings aan die sien aankom. So dit het my nogal gepla. Waar kom die nou eerslik vandaan? En toe nou en vandag 'n berig in my netwerk 24 het my oë oopgemaak. Een spesifieke lyn daar wat sê dat Premier Foods het aan die begin van die jaar die fabriek oorgeneem, oorgekoop by Rhodes Food Group. En toe dink ek nou by myself, weet jy wat, as jy mos nou 'n besigheid is, jy koop nou 'n ander fabriek oor. En nou 3-4 maande daarna, so jy sê ons gaan die ding toemaak. Daar kan net een rede daarvoor wees. Dit is dat kompetisie. So, jy het jou eie fabriek iewers anders. Hier is 'n fabriek wat ook dieselfde soort van ding as jy vervaardig. Hulle is kompetisie vir jou, jy gaan koop om oor, jy maak om toe, wat beteken jou fabrieke gaan beter aan. So dis basies wat hier gebeur het. En ek dink nie, ons regulasies moet dit kan toelaat nie, dat jy kan gaan en dat jy 'n competitor heeltemal uitkoop, en dan toemaak en alle mense hulle werk verloor, so dat jy minder aan jou kant, minder kompetisie het nie, want dis basies wat hier aangaan. So natuurlik gaan hulle ook nou nie sê, ja, maar okay, kom ons gee het nog 1 jaar of 2, weet, ons kyk of ons boere kan kry of ander organisaties om die ding oor te koop en dan kan julle aangaan nie. Premier Foods gaan nie dit wil doen nie. Hulle dan nou juist miljoene spandeer om hierdie fabriek aan te koop om die kompetisie keel af te sny. So hulle gaan nie nou daar eerste nou probeer om die ding te laat aanhou leef nie. Ja, dit is nou vir jou besigheid daai, ne? Ja.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Goeiemôre. Springbok afrigter Rassie Erasmus sê die rugby's greatest rivalry reeks sal eers in die derde of moontlik vierde toets beslis word. Erasmus het sy spanseleksie met die latere wedstrijde in gedagte bestuur met Franco Mostert wat nie genoeg wedstrijd tyd gehad het nie. Loot de Jager herstel van beserings en Sia Kolisi word gerus voor die tweede toets in Kaapstad. Hy glo die span wat sy groep die beste bestuur en met die varste spelers by die beslissende wedstrijde opdag sal die beste kans staan om die eerste rugby Greatest Rivalry trofee te wen.
2: Sous is definitely a bit undercooked. If you look at his minutes in the last 6 weeks, it's 4 minutes. He got injured really early. Lode struggled a hell of a lot with different injuries in the last 7-8 months, and he only got about 40 minutes versus Argentina. And as I say, this game on Saturday is definitely not the game that will determine. It is who's still standing and how many men you still got fit.
1: Daar word verwag dat die Mamelodi Sundowns verdediger Kodiso Modao vir minstens 6 maande nie sal kan speel nie, nadat hy woensdag tydens die Spaanse 2-0 oorwinning oor Marumo Gallants in die Betway Premier Liga 'n volledige skeer van sy Achillespees opgedoen het. Afrigter Miguel Cardoso het bevestig dat Modao maandag 'n operasie sal ondergaan.
3: It's confirmed a total rupture of the Achilles tendon from Kodiso Modao and the period up to 6 months. He will be surgery on the next Monday and start the recovery process from there. Important to also understand that we have on that position also one of the best right backs on the country, Estapelo Moreno, who was also an international player for Bafana Bafana, and we also have Zuko that is also an international player for Bafana Bafana. So for the moment the trust goes on them.
1: In die Suid-Afrikaanse manshokkiespan het gister in 'n laaste wêreldbeker groepwedstryd met 2-1 teen die driemaandige kampioene Australië gelyk op gespeel met Mustafa Kasim wat albei doele aangeteken het. Die Suid-Afrikaanse mans- en vrouespan het albei die groepfase sonder 'n oorwinning afgesluit nadat China die vrouespan met 5-1 geklop het met Paris Gail Isaacs wat Suid-Afrika se enigste doel aangeteken het. Die twee Suid-Afrikaanse spanne sal nou om plekke 9 tot 16 uitspeel. En daarmee die einde van jou oggendsport.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM

0: In die tyd is om te verkoop, wil jy met die minste moeite die beste aanbod kry. Wat jy nodig het, is webuycars.co.za. Kry een aanbod binnen minute, online, of by een tak, of by een pad. Nadat die evaluasie gefinaliseer is, hanteer hulle alles, en jy ontvang die betaling onmiddellik. Vinnig, gerieflik, sonder moeite. Besoek webuycars.co.za, of jou naaste tak, vandag nog.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: En vandaar so dan is wat jy nie al dag hoor nie, een krachtige aardbewing met een sterkte van 6.6 het Centraal Peru gister getref. Vanaf die Duitse Navorsingscentrum vir Geowetenskappe het die aardbewing op 'n diepte van 10 kilometer voorgekom. Dan een grondstorting by onwettige goudmyn na Benarino in die weste van Colombia, die lewe van 13 mense geëis. En daar is vraag oor Kameroense leier se gesondheid. President Paul Biya het donderdag na Kameroen teruggekeer na afwesigheid van 73 dae. Hy is ook nou al 93 jaar oud, so ek weet nie hoe hou hulle hom in die lewe nie, maar daar is hy. Die Panama-kanaal sal vanaf volgende maand die getal skepe wat daardeur vaar verminder weens die droogte wat deur die El Niño verskynsel veroorsaak word. Vanaf 3 September sal die getal vaartuie per dag dagliks toegelaat word van 36 na 34 dae. Dis weens lae watervlakke in twee kunsmatige mere wat die kanaal voed. Ek het gedink hulle gebruik seewater, maar daar is hy, daar hoor jy nou is gewone water wat hulle nodig het. En die mere raak, water raak min. Ek wil het gaan doen, is daar nou niks water, is daar niks skepe wat deur gaan nie, seker. Dan Imran Khan, oud-premier van Pakistan, is vir mediese ondersoeke na hospitaal oorgeplaas, soos dier die Hooggeregshof beveel, uit sig in sy regter oog verloor. Joch, arme Imran. Dit is dan internationale nuus wat jy nie aldag hoor, die volgende is het Cascade as a Dangerous.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dangerous. Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: Let out a bow.
1: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: Sperdatum verleng vir publieke insette oor die wysigingswet op werk elektroniese kommunikasie. Die Madlanga kommissie vra dat joernaliste gerespekteer word en die FSA het befondsingsverbod op Suid-Afrika opgehef.
1: SFM nuus.
2: Goeiemôre. Die portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie die sperdatum vir skriftelike voorleggings oor die wysigingswet op werk op elektroniese kommunikasie verleng. Die nuwe sperdatum is 21 September, wat lede van die publiek, belanghebbendes en die bedryf en ander belangstellendes partye by komende maand gee om hulle menings in te dien. Die wetsontwerp is daarop gemik om regulering in die elektroniese kommunikasiesektor te versterk en kwessies wat met mededinging en infrastruktuurontplooiing raak aan te spreek. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek sê onaanvaardbare gedrag teenoor joernaliste sal nie geduld word nie na die inhegtenisneming van 'n sakeman. Die Sowetan joernalis Herman Malooi het 'n intimidasiesaak teen die sakeman wat 'n medewerker is van die geskorste adjunk nasionale polisiekommissaris Shadrach Sabia aanhangig gemaak. Die sakeman het Malooi gister tydens 'n teepouse by die kommissie gekonfronteer en hom na bewering gedreig terwyl hy 'n video opgeneem het. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels sê joernaliste speel 'n belangrike rol om het publiek te help om verrigtinge te verstaan.
3: Journalists who are in attendance here every day play a critically important role in unpacking for the public and conveying particular messages on behalf of the Commission outside of the proceedings as we are doing now. So we expect that journalists will be respected in executing their duties. The media has a constitutional right to do so, and so certainly that sort of conduct towards journalists in particular now is not acceptable.
2: 27-jarige verdagte sal na verwagting vandag in Orlando Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met die moord op sy meisie. Jubulusile Josefina Chabalala se liggaam is verlede week gevind in die agterkamer waar sy saam met die verdagte in Orlando Oos gewoon het. Volgens die polisie is die 37-jarige laas op 7 Augustus lewend gesien. Chabalala is na bewering doodgesteek. Polisiewoordvoerder Brigadier Atlande Mate sê die verdagte is vroeër van dese week in Noordwes in hegtenis geneem.
4: Within hours of SAPS releasing the suspect's details, members of Jobedina community provided critical information to the police after recognizing him from his photograph, which had been widely circulated across television, radio, social media and online platforms.
2: Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie sê die eerste dag van die ontruiming van studente het gister goed verloop. Die universiteit het alle leer- en onderrigaktiwiteite opgeskort na gewelddadige studentebetogings. Skade aan die infrastruktuur na die protesoptog word op meer as 1 miljoen rand geraam. Sommige studente het sedertdien die instelling verlaat terwyl ander gekies het om te bly. Die Verenigde State van Amerika, sy Nationale Instituut vir Gesondheid, het sy verbod op die befondsing van nuwe wetenskaplike navorsing in Suid-Afrika opgehef. Volgens die Journal Science bied dit die moontlikheid vir die FSA om navorsingsprojekte in Suid-Afrika te ondersteun. Die Amerikaanse president Donald Trump het verlede jare 'n omvattende befondsingsverbod op Suid-Afrika ingestel. En nou die opheffing van hierdie verbod word gesien as 'n beduidende verbetering in die verhoudings tussen die FSA en Suid-Afrika. En dan geldsaake. Goud verhandel teen $4,521.23 per fyn ons. Brent ru olie kos $93.52 per vat. Die rand verhandel teen R16.08 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.94 teen die pond. En dis die einde.
5: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
6: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitzicht te vries trek vir vandag. Wolke en zon skyn afwisselend en minimum 11, maximum 17 hier in Mossel Bay. George 10, 17 aanvanklik bewolk en dan raak hy sonnig. Nysen aan Uniondale, sonnig tot gedeeltelik bewolk 7:22, Oudtshoorn 7:24, sonnig en dan raak hy, of bewolk liever, dan raak hy sonnig. Albertina en Stilbaai, mengsel van sonskyn en wolke 9:20, Riversdal 8:22, wolke en sonskyn. En laastens Plet, sonnig tot gedeeltelik bewolk, begin op 11, draai by 19 grade Celsius.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Nysna George en Mossel Bay. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
3: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
4: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: van West met swart roos. Nou ja, dis daai tyd van die dag wat ons kyk hier lekker omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai. Vandag tans mooi 8% wolkbedekking, wind van 10 km per uur wat kom so uit 'n oos-noordoostelike rigting en rukwinde tot 18 km per uur. Atmosferiese temperatuur is 12 en water 13 grade Celsius, 84% humiditeit en sigbaarheid 15 km. Atmosferiese druk is op 'n afwaartse traject, hy stans 1024 hectopascal en hy begin 10 uur afwaartse traject en dan is hy 4 uur vanmiddag op 1018 en dan hy bly daar tot so 7 uur wanneer hy tussen 7 en 8 weer op met 1 en tussen 11 en middernag weer af met 1. So eintlik maar in 'n redelike nou band vandag. En kyk eens na die duinings vanuit die suid-suidwestelike rigting, so 212 grade, gemiddelde hoogte van 1.8 meter en intervalle van 11.7 sekondes. Nou die son het volgens sy kopie uitgesteek hier in Mosselbaai, 3 minute oor 7, hy gaan onder vanavond 5 minute oor 6. Jou volgende laaggety 19 minute oor 4 vanmiddag en dan die eerste hooggety is 14 minute oor 10 vanoggend. En dan die volgende een is 12 minute voor 11 vannag. En dan die belangrike een vir die hengelaars. So lyk vir my, jy het goeie kans, baie hoë aktiwiteit venster tussen 6:30 vanaand en 8:30. En daar's 'n hoë aktiwiteit venster ook volgens 'n kort ene, 23:11 vanoggend tot 23:12 vanmiddag. En dan as jy nou dalk morgenoggend vroeg waters wil aanvat, 5 minute voor 7 is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster en hy hou tot so 5 minute voor 9.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Hou jou geliefdes warm die winter met IsoBoard optimale isolasiepanele. Die haweverkeer word geborg deur IsoBoard George.
1: Hier in Mosselbaai is daar tans 4 vaartuie in die hawe. Daar is geen vaartuie wat op hierdie stadium geboek is om te arriveer in die volgende 30 dae nie. Dan kyk ons na Kaapstad, 27 vaartuie wat in die laaste 24 uur gearriveer het en verdere 46 wat in die volgende 30 dae verwag word. Oos-London is daar 4 wat gearriveer het en 3 wat in die volgende 30 dae verwag word. Port Elizabeth 13 in die laaste 24 uur met 'n verdere 24 vir die volgende 30 dae. Nkura of Kuga, soos hy ook bekend staan, is daar 5 vaartuie wat in die laaste 24 uur gearriveer het. 12 word in die volgende 30 dae verwag. En laastens Durban, 27 vaartuie in die laaste 24 uur. Een verdere 80 word geskeduleer vir die volgende 30 dae. Hierdie week was daar interessante skuif in maritieme tegnologie. Die maatskappy Sail Drone het tydens RIMPAC 2026 suksesvol 2 JAGM missiele vanaf sy onbemande sail aangedrewe surveyor vaartuig gelanseer. Die toets is onder die Amerikaanse vloot se Fleet Experimentation Program uitgevoer. Die surveyor is oorspronklik ontwikkel vir langafstand oseaanwaarnemings en kartering, maar hy kry nou 'n militêre rol. Met Lockheed Martin se JAGM lanseerder kan die vaartuig teikens op ongeveer 18 kilometer aanpak. In die toets het die surveyor teiken inligting van 'n ander vaartuig ontvang en vervolgens die twee missiele gelanseer. Maar die groter prentjie is dalk selfs interessanter. Onbemande vaartuie kan lank op see bly sonder bemanning aan boord, terwyl 'n sail aandag en energieverbruik beperk. Sail Drone en Lockheed Martin werk reeds aan die volgende generasie, die 170 voet 300 ton Spectre, wat ontwerp word vir rolle soos onderseebootbestryding en aanvalsmissies. Vir die maritieme wêreld beteken dit 'n belangrike verskuiwing. Die tradisionele oorlogskip hoef nie meer altyd 'n bemanning, groot engines en 'n permanente teenwoordigheid aan boord te hê om militêre funksies te verrig nie. Dis nou die era van slim, autonome en selfs gewapende skepe.
0: Die haweverkeer was geborg deur IsoBoard isolasiepanele, geskik vir dakke, plafonne, selfs vir mure of as isolering onder vloerbedekking. Dit hou hitte buite in die somer en hitte binne die winter en kan bydra tot 'n besparing op jou elektrisiteitsrekening. Geleë in Fabriekstraat 7, George Industrial of kontak 044-492-0423. IsoBoard, proven thermal comfort for over 25 years.
2: Jou streekstasie is

1464 aardbewings is in die laaste 24 uur aangeteken wêreldwyd. Die sterkste van hulle was 'n 6.7 op die Richter skaal. Nou, daar was net een wat sterker as 6 was. Dan was daar 9 aardbewings wat die skaal getrek het tussen 'n 5 en 'n 6, 62 tussen 'n 4 en 'n 5, 288 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richter skaal, 363 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblywende 741 was onder 'n intensiteit van 2. Nou, die sterkste 16.7 by Ayacucho in, by Peru. En dan die nietse wat gevoel was, 4.2 in die suidelike stille oceaan na by Chile. En die nietse aangetekende 2.8 by Kabupaten Manggarai Timur. En dis in Indonesië, so 33 kilometer oos van Ruteng. En die 6.7 in Peru was ook gemerk as baie wyd gevoel en hy is aangeteken so 13 uur gelede.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA vra weer vir meer polisiebeheer op provinsiale vlak. Nkwanazi en mede-beskuldigdes se borgtog verhoor is uitgestel en sperdatum verleng vir publieke inset oor die wysigingswetsontwerp op elektroniese kommunikasie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die DA doen 'n beroep op die waarnemende minister van polisie, Feroz Khashalia, om die bendesberaad in 'n konkrete aksieplan te omskep vir gemeenskappe wat deur bendes en georganiseerde misdaad geraak word. Die party se luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi het genoem dat die polisie nie alleen die volle las van polisieering kan dra nie. Die party meen dat polisieeringsbevoegdhede aan provinsies gedelegeer kan word. Die DALP Lisa Schinkerling sê die party vra vir groter plaaslike verantwoordelikheid, hulpbronne en aanspreeklikheid.
2: Suid-Afrika het 'n polisieering nodig wat nader aan gemeenskappe is en plaaslike misdaaduitdagings beter aanspreek. Die bendekrisis op die Kaapse vlakte verskil van georganiseerde misdaad in KwaZulu-Natal, terwyl landelike gebiede in die Noord-Kaap eie uitdagings het. Die beraad moet nou duidelik stel wat gaan verander, watter wette aangepas moet word, watter bevoegdhede gedelegeer kan word en wie aanspreeklik gehou sal word.
1: Die borgtog verhoor van die geskorste adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkhwanazi, en 5 ander is tot volgende donderdag uitgestel. Die beskuldigdes staan reg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en regsverydeling. Die aanklagte spruit voort uit die moord op die sakeman Emmanuel Mbenze in 2022. Mbenze is na bewering doodgemartel voordat sy liggaam in 'n dam naby Nigel gestort is. Die verdediging voer aan dat die staat elke beskuldigde se individuele rol in die beweerde misdade moet bewys. Drie verdagtes is gister noodlottig gewond tydens 'n skietery met polisiebeamptes in Elroud in Gauteng. Die voorval het gevolg na rooftog by 'n residensiële eiendom waar die verdagtes glo 'n man van 'n onbekende bedrag kontant beroof het. Beamptes het later die verdagtes se voertuig opgemerk en probeer om dit tot stilstand te bring. Een sittendes het toe na bewering op die polisie geskiet, waarop die polisie teruggeskiet en ondersteuning ontbied het. Een polisiewoordvoerder sê die verdagtes is op die toneel doodverklaar.
3: Police recovered 3 firearms, 2 of which had their serial numbers filed off, as well as the money suspected to have been stolen during the robbery. A set of false registration number plates was also recovered. The recovered firearms will be subjected to ballistic testing for further investigations.
1: Die portefeuille komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het die sperdatum vir skriftelike voorleggings oor die wysigingswetsontwerp op elektroniese kommunikasie verleng. Die nuwe sperdatum is 21 September, wat lede van die publiek, belanghebbendes in die bedryf en ander belangstellende partye 'n bykomende maand gee om hul menings in te dien. Die wetsontwerp is daarop gemik om regulering in die elektroniese kommunikasiesektor te versterk en kwessies wat mededinging en infrastruktuur ontplooiing raak aan te spreek. Dit poog om selfoonswerwing en mobiele virtuele netwerkoperateerdienste te reguleer en voorsiening te maak vir groothandel, prysreëls en standaarde. Diegene wat voorleggings maak, word versoek om aan te dui of hulle 'n mondelinge aanbieding aan die komitee wil maak. En dan in die geldsaake. Goud verhandel teen $4,537.14 per fynons en Brent-olie kos $93.39 per vat. Die rand verhandel teen R16.08 teen die Amerikaanse dollar, R18.80 teen die euro en R21.94 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $74,314.17. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
0: SFM.
4: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM.

SFM weer. En so lyk weer vooruitsigte vir die res van die land. Vir ons reisigers, Kaapstad begin op 11, draai by 20 grade Celsius, aanvanklike sonskyn en dan raak hy toenemend bewolk. Upington bloedig warm, 10:35 met so 'n bietjie wolke en dan raak hy meer sonnig en 'n wind steek op hier in die namiddag met 'n waarskuwing vir moontlike hitteuitputting en of dehydrasie. Graanvernet sonnig tot gedeeltelik bewolk 8:25, Bloemfontein lekker duinserig 6:28, Johannesburg 11:26 en toenemend bewolk. Mbombela wasig sonskyn 15 verdubbel na 30. Pietermaritzburg bewolk 11:25 en laastens sonnige dag in Sutherland wat begin op 'n 5 en draai by 23 grade Celsius.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Dieners Auto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.

Dylan Larum met Blinde Brief. Nou, ek blaai so deur die streek en ons het 'n boodskap ontvang. Ek sien die persoon het hom al so 9:30 gestuur. Hy het so 'n bietjie gesukkel om hier by my deur te kom. Dat daar was 'n botsing gewees, 'n ongeluk gewees in Plet. Hulle sê, as jy in die richting van die Ooskaap ry, nou, as ek so my digitale assistent gebruik, dan kry ek daar verslag van 2, maar moontlik 3 botsings in die omgewing daarvan die Golf Estate. So, neem maar kennis daarvan, daar lyk vir my is potensieel so bietjie van probleem, en asseblief, wees versigtig, ry versigtig, moenie dat jy self in jou aandag aftrek nie, maak seker jou veiligheidsgordel is vas, jy ken nou al daai rympie, asseblief, kom dat ons allemaal omsien na ons eie en mekaar se veiligheid. Nou, dan blaai ek so deur die streek, en ek moet vir jou sê, ek tel nie buitensporige dinge op nie, ek sien wel dat daar op Kaimans is daar maar die, kom ons noem die normale oponthoude wat daar is, en dan natuurlik ook as jy noordwaarts beweeg, dan by Waboomskraal omgewing, sien ek is daar ook maar die normale, dis nie, hy vertoon rooi op my digitale assistent, wat basis maar net beteken, dit is swaar verkeer, wat stadig beweeg, maar is die selle stuk wat maar altyd uitstaan, so dit lyk nie of daar enige groter probleme is op hierdie stadium nie. Nou, as jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel dit gerus, jy kan vir my WhatsApp of Telegram stuur, die nommer hier in die atelier 064-008-1815.

woorde, alkohol in die lug. So sê die driveway op braai, kry alles kleur in 'n plek buite die lyne.

0: Elandre Medi, lyn en voordat het jy geluister na Morras en ek soek jou. Kan jy hierdie volgende voorstel, as dorpie waar die krane droog staan? Ek dink dis iets wat ons hier in Suid-Afrika, in die Weskaap dalk nie so seer nie, maar ja, vir die rest van die land, die ding wat half gereeld gebeur, maar hierdie dorpie se krane staan droog en die enigste wat water wat vloei is plastiekbottels. En dit het in Benenden gebeur. Na daar sonder druppelwater het die inwoners se frustrasie toe nou kreatiwiteit ontlont. En hy het die woorde help as met leë waterbottels, duisende leë waterbottels, want daar's duisende mense wat sonder water was. So hulle het daai waterbottels by mekaar gemaak en help as op die dorp op die dorpsplein gaan uitlê. So lekker stil maar kragtige noodkreet aan Southeast Water dan in Brittanje. Nou die maatskappy, die watermaatskappy waarskynlik dat die reservoirs krities laag is en vra dat mense net vir noodsaaklike doeleindes die kraan moet oopdraai, maar vir baie van die mense was daar nie eers water vir die absolute noodsaaklike nie. Ja, mense kan nie kos maak nie, kan nie toiletgeriewe gebruik nie. As jy net begin dink oor die implikasies daarvan, en die regering en plaaslike politici is woedend, want dis onaanvaarbaar dat die watermaatskappy nie vinniger opgetree het om lekkasies te verminder en 'n betroubare diens te lewer. Nie, dit begin al hoe meer klink soos Suid-Afrika. Maar, en weer eens, ek dink ons besef nie altyd hoe geseend is ons hier in die Weskaap nie. En die, baie jare in die Vrystaat het ons die laaste paar jaar nogal skrikwekkende dinge gesien. So, ons, ja, dis al wat ek gaan sê is, ja.
1: SFM, al

Ilse de Lange met okay. Right, ek dink mense is dalk nie heeltemal so okay nie, om nou meer heeltemal eerlik te wees. Jy weet, ons leef in 'n influencer tydperk en ek dink ons nou in die laaste paar jaar gesien mense wat bizarre goed doen vir aandag. Nou ek dink die vlak van narcisme wat het vat vir party van die goed wat mense aanvang is skrikwekkend, maar nou is daar hierdie in die laaste week iemand gewees wat in Philadelphia in die VSA mense genader het terwyl hy 'n Chucky masker, is nou Chucky van Child's Play, nou ek moet sê die op die foto wat hulle hier het, daai masker lyk nie my vreeslik baie soos Chucky nie, maar skynbaar is dit 'n Chucky masker. Hy het met hierdie masker op mense genader en dan neem hy hulle af met, of dit lyk of hy hulle afneem met die foon, hy staan met sy foon so uit en dan sê hy, is jy reg om dood te gaan? Dit bizar. En hy het ander mense met ander goed gekonfronteer en hele paar mense wat sê hulle het hom net geïgnoreer want hy was net besig om weer te wees, maar toe het hy 'n drawer voorgekeer en vir haar gevra as sy reg om dood te gaan terwyl hy die foon so uithou, en sy toe nou omgedraai en verder gehardloop en toe hardloop die man agteraan. En ek weet nou nie wat het hy gedink gaan gebeur nie. Natuurlik, jy weet, soos wat lafaarde maar is, het hierdie ou toe nou verdwyn. Hy was so vir 20 minute aktief en na hierdie incident het hy verdwyn. Maar die polisie en die FBI is nou op sy spoor en het hom geïdentifiseer. So daar is nou be on the lookout uit vir hierdie man. Hy is 22 jaar oud. Jy weet, as jy nou so jonk is en jy gooi nie jou lewe weg vir 'n prank wat jy dalk op sosiale media wou sit, is nie baie slim nie. 90.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa sê die regering sal nie verantwoordelikhede aan besighede oordra nie. Die DA vra weer vir meer polisiebeheer op provinsiale vlak en Mkhwanazi en Larutla terug in die hof vir nabootsingssaak.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa hou vol dat operasie Vulindlela nie regeringsverantwoordelikhede aan besighede sal oordra nie. Ramaphosa het gister fase 3 van die regering besigheidsvennootskap in Johannesburg van stapel gestuur. Die private sektor sal hierdie fase van die vennootskap gebruik om werk te skep en die ekonomie oor die volgende 3 jaar te laat groei. Business for South Africa sê dat hulle meer as 1 miljard rand vir hierdie fase van operasie Vulindlela gemobiliseer het. Die DA doen 'n beroep op die waarnemende minister van polisie, Feroz Kashalia, om die bendesberaad in 'n konkrete aksieplan te omskep vir gemeenskappe wat deur bendes en georganiseerde misdaad geraak word. Die party se luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi het genoem dat die polisie nie alleen die volle las van polisieering kan dra nie. Die party meen dat polisieringsbevoegdhede aan provinsies gedelegeer kan word. Die DALP Lisa Schinkerling sê die party vra vir groter plaaslike verantwoordelikheid, hulpbronne en aanspreeklikheid.
2: Suid-Afrika het 'n polisieering nodig wat nader aan gemeenskappe is en plaaslike misdaaduitdagings beter aanspreek. Die bendekrisis op die Kaapse vlakte verskil van georganiseerde misdaad in KwaZulu-Natal, terwyl landelike gebiede in die Noord-Kaap eie uitdagings het. Die beraad moet nou duidelik stel wat gaan verander, watter wette aangepas moet word, watter bevoegdhede gedelegeer kan word en wie aanspreeklik gehou sal word.
1: Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mkhwanazi en die Ekurhuleni stadsbestuurder Kagiso Lerutla sal na verwagting vandag weer in die Boksburg streekshof verskyn. Die twee staan reg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling in verband met beweerde nabootsingsbedrog in 2019. Die staat beweer die twee het saamgewerk om Lerutla te help om nie in die hof te verskyn nie nadat hy vir spoedoortreding in hegtenis geneem is. Die verdediging het tydens die vorige hofverskyning gesê dat hulle nog nie gereed is vir die verhoor nie en wag op uitstaande besonderhede van die staat. Mkhwanazi is tans in aanhouding en staar verskeie strafregtelike sake in die gesig. Die valke het 5 verdagtes in hegtenis geneem na die ontdekking van 'n dwelmlaboratorium ter waarde van 600 miljoen rand in Musina, Limpopo. Die valke het die dwelms, 'n onbekende bedrag kontant en laboratoriumtoerusting tydens 'n intelligensiegedrewe operasie op die plaas in Musina gevind. Die verdagtes is tussen 20 en 47 jaar oud en sal maandag in die hof verskyn. Die valke se luitenant-kolonel Avele Fumba sê die verdagtes sluit 2 Meksikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 1 Malawiese burger in.
3: This is the third clandestine drug laboratory to be shut down in Limpopo. The breakthrough follows a 2-month intensive investigation into suspected drug manufacturing activities at the farm. The discovery has exposed an alleged sophisticated industrial-scale operation believed to have been established for the manufacture of dangerous illicit substances destined for distribution. The 5 suspects are expected to appear before the Musina Magistrate Court on Monday, facing charges relating to the manufacture and possession of illicit drugs. Additional charges may be added and the investigation progresses.
1: Die daling in inflasie in Julie tot 4,3% het verwagtinge versterk dat die Reservebank rentekoerse in September onveranderd kan laat. Die Reservebank het verlede maand sy koers op 7% gehou. Die volgende rentekoersbesluit word op 23 September aangekondig. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,564.90 per fynons en Brent ruolie kos $93.41 per vat. Die rand verhandel teen R16.05 teen die Amerikaanse dollar, $18.77 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $75,529.92. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
4: Is dit die volmaan wat my so omkant van?
5: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.
4: Wat

0: SFM weer. En ons kyk so vir oulaas, hoe lyk die weer vooruitsigte vir die streek vir vandag? Mossel, baie tye van wolke, sowel as sonskyn, begin op 11, draai by 17. 10-17 vir George, met aanvanklike wolke, en dan raak hy meer sonnig. Knysna en Uniondale, 7-22 sonnig tot gedeeltelik bewolk. 7-24 vir Oudtshoorn, en aanvanklik bewolk, en dan raak hy meer sonnig. Albertina en Stilbaai, aanvanklike wolke, voordat hy meer sonnig raak, 9-20. Riversdal 8-22, met tye van wolke sowel as sonskyn, en laastens, sonnig tot gedeeltelik bewolk, daar in Plet wat begin op 11 en draai by 19 grade Celsius.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SM.

0: Andreet, saam met jou. Nou, ons het weer 'n paar interessante stories om met jou te deel, lekker vars stories. Tussen nou en 12 uur, so wat jy nou kan uitsien in die volgende uur is ontstellende waarskuwing vir mense wat alleen in die tuinroute stap. Dan is daar 'n visserman wat 15 dae lank in pikdonker grot oorleef het. Kakkerlakke met miniatuur duikpakke wat eendag lewens kan red. En dan belovende vroeë navorsing oor moontlike voorkoming van pankreaskanker. Ja, so interessante dinge wat jy nou kan uitsien in hierdie volgende uur. En as jy nou nog nie iets het om jou om die kakebeen mee besig te hou in hierdie volgende uur nie, nou dan stel ek voor jy kry vir jou van daai lekker bittersoet koek, susters. Kyk, dis mos nou Vrydag. Vrydag is dit bittersoet dag. En dan sit ek hier in knibbel, nee, met ou sawe lyfie in die een hand en so lekker ijskoue koeksoester in die ander hand. Oeh, papie, kyk nie, hy maak 'n mens se dag. Nou eers terug na die musiek, Bon Jovi. We made it look easy.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 107.5

Steenreiniers met iewers in Afrika. Onlangs een stap hier by die tuinroute Dam en George het vir 'n 22-jarige vrou in 'n skrikwekkende aanval ontaard. Haar ondervinding herinner ons daaraan dat 'n mens nooit daai ongemaklike gevoel dat iets nie reg is nie, daai gevoel moet jy nooit ignoreer nie. En jy moet, ek dink ons moet ook besef, ons is nie noodwendig omdat ons nie tuinroute is, altyd veilig nie. Mens moet, soos het ek nou gesê, trust your gut. Nou, die jong vrou verkies om anoniem te bly, maar sy sê sy het sondagmiddag alleen na die dam gaan stap en op pad daarheen by 'n man verby gegaan wat vriendelik gegroet het en selfs van 'n plek gemaak het en sy sê sy niks daarvan gedink nie, maar daar was net so krap in haar wat gesê het iets is nie reg nie. En haar eerste gedagte was, dis dalk nou maar net vooroordeel, jy weet, dis onnodige agterdog. En nadat sy ongeveer 1/2 uur by die dam deurgebring het, het sy na haar motor toe nou teruggestap en daai selfde man was weer naby die ablusie geriewe. Maar hierdie keer het hy 'n fiets by hom gehad en hy het sy gesig weggedraai toe sy hom wil groet en hy het toe nou later op die fiets by haar verby gery en sy het 'n stemboodskap na hom gestuur om te sê dat sy op pad terug is en daar's 'n verdagte man in die omgewing. Nou, sy sê, so ongeveer 20 tot 30 meter van die veiligheidswag se hut af het, sy net gehoor iemand vinnig van agteraf naderkom, en eers gedink is net 'n ander drawer, maar toe sy omkyk was het toe nou hierdie selle ou, en hy het haar in die nek gegryp en haar bene geskop, weet, soos die nou sal wil doen as jy iemand van hulle voete af wil kry, of grond toe wil dwing, en sy sê sy het harder begin gil as wat sy ooit gedink het moontlik is. En haar gille toe nou die aanvaller laat skrik en die man het weggehardloop, waarna sy toe nou na die hek toe gehardloop het en in die veiligheidswag vasgegryp het en toe nou net van skok aan mekaar gesak het. En nou die wag en twee drawers het daar gehelp en sy toe nou daarna die voorval by die polisie gaan aanmeld. En ek dink die belangrike les is hier baie eenvoudig. Vertrou jou instinkte, nommer 1. En as jy lief is vir lees, kan ek vir jou 'n boek aanbeveel wat ek jare terug gelees het. En die boek se naam is The Gift of Fear. En is geskryf deur Gavin De Becker. En hy praat oor daai stemmetjie hier in jou agterkop wat partykeer net vir jou waarsku. En een van die insidente vertel hy van 'n jong vrou wat toe sy, 'n man wat met haar praat, toe sy die man se stem hoor, toe weet sy, hier's moeilikheid. So, ja, daai stemmetjie daar binne in jou, luister na daai instinkte, en, jy weet, as iemand jou in 'n situasie ongemaklik laat voel, verander onmiddellik van rigting, of bel iemand, of deel jou ligging dadelik, maak alarm as jy moet. En, as, jy weet, ja, soos ek sê, maak alarm as jy moet, soos ek altyd vir die vrouens in my lewe sê, maak liever een bolie van jouself as wat jy op die ou end te slagoffer is.

Nicole Norton met Smoke. 'N Meksikaanse visserman is lewend gevind nadat hy 15 dae lank sonder kos of lig in 'n grot vasgekeer was. Crescento Valdez het op 23 Julie, verskoon my, in 'n sogenaamde cenote gaan visvang. Nou is een van Mexico se natuurlike kalksteen sinkgate wat met ondergrondse water en grotte verbind is. Nou, hy het onder die water grot binne geswem, maar die donkerte het hom toe nou so bietjie vinniger oorweldig as wat hy op gereken het, en hy kon nie weer die opening vind waardeur hy ingekom het nie. Valdez het gelukkig 'n lugkamer in die grot bereik waar hy kon asemhaal, en hy het reën en fonteinwater gedrink om aan die lewe te bly. Maar geen kos, geen lig, ek meen stik nag donker. En so alleen in die donker met jou verbeelding, jou verbeelding is die ergste van alles, dink ek. Nou, hy kon nie tussen dag en nag onderskei nie, en hy sê totaal begrip van tyd verloor. Intussen het reddingsspanne geweier om moed op te gee. 'N behoorlike, omvangryke soektog is toe nou van stapel gestuur op land, uit die lug, selfs op en in die water. Nou, op 7 Augustus, 15 dae nadat hy verdwyn het, is Valdez toe nou uiteindelik opgespoor. Hulle sê hy was ernstig onder voet en gedehydreer, maar hy is toe nou onmiddellik hospitaal toe geneem, en hy het later gesê die 15 dae het vir hom gevoel soos ongeveer 3 dae. Hy het aangehou om die water in die grot te drink en geglo dat God hom sou help om te oorleef. Ek dink dit, die verhaal wys dalk so 'n bietjie weer hoe gevaarlik onderwater grotte is, selfs vir ervare duikers. Wat veiligheidslyne gebruik en betroubare beligting gebruik en spesiale toerusting om te verseker dat hulle weer die uitgang kan vind. Selfs vir hulle is dit, ons het 'n paar maande terug gesien, daai groep duikers wat hulle met hulle lewens betaal het vir 'n misrekening. So ja, in hierdie geval was reddingswerkers wat net eenvoudig nie opgegee het nie. Mens kan net, en ek dink hy sê definitief baie dankie vir hulle.

Kijk daai, ja, saarkie met somerjare. Nou daai ukulele daar aan die einde, dit voel sommer soos somer. Die ukulele legende Jake Shimabukuro sê, hy glo nie dat 'n mens enigszins negatiewe emosies in jou hart kan hou as jy ukulele speel nie. En, ja, dit maak nogal sin. Nou ja, in elk geval, hier is ook 'n baie interessante verhaal. Jy weet, as jy hoor die woord kakkerlak, dan daar's baie gedagtes wat by mense opkom, maar ek dink nie enig van hulle is positief nie. Nou, wetenskaplikes in Singapore werk nou aan 'n manier om kakkerlakke te kry om lewens te red. Navorsers aan die Nanyang Technologiese Universiteit gebruik Madagaskar daai sissende kakkerlakke, daai groot goed, as klein biologiese reddingsrobotte. Die insekte word met ligte elektroniese toerusting en piepklein mikro, ek weet nie, nou seker daar nou nie mikroskopies nie, maar piepklein kameras toegerus. Met elektriese seine kan die wetenskaplikes dan nou hulle in 'n bepaalde rigting laat beweeg. En die voordeel is dat kakkerlakke deur openinge kan kruip wat te klein en gevaarlik vir mense of selfs gewone reddingsrobotte is. Nou, van hierdie cyborg kakkerlakke is reeds gebruik om na verwoestende aardbewing in Myanmar na moontlike oorlewendes tussen die puin te soek. Maar hulle sê daar was 'n werklike probleem. 'n werklike ramptoneel is dikwels nat of oorstroom. En hoewel kakkerlakke besonder taai is, kan hulle net 'n paar minute onder water oorleef. En daarom het die wetenskaplikes 'n sagte, waterdigte duikpak met 3-dimensionele drukker, hierdie 3D printers, toe nou vervaardig. 'N chemiese reaksie in die pak produseer suurstof wat deur 4 klein buisies na die kakkerlak se asemhalingsopeninge gevoer word. Tydens proewe kon die insekte vir tot 3 uur onder water oorleef en steeds byna net so goed beweeg soos op land. En die volgende stap is om die pakke in meer realistiese rampomstandighede te toets en sensors by te voeg, waarmee inligting uit oorstroomde ruimtes dan nou versamel kan word. Die navorsingsspan sê hulle droom selfs daarvan dat soortgelyke insekte eendag met ruimtepakke toegerus kan word, om plekke soos Mars te help verken. Nou, my onmiddellike gedagte is, ek dink nie mens moet aardinsekte op 'n ander planeet gaan loslaat nie, jy weet nooit wat daar uit gaan kom nie, maar jy weet, ek is nou nie wetenskaplike nie, ek het dalk net hopeloos te veel sci-fi flicks gesien.

0: Ek studeer na eershoor afstand by Akademia. En ek is ook 'n ma van 2, 'n besigheidsvrou en 'n entoesiastiese netbalspeler. As ek my studiedrome kan najaag, kan jy ook. Kom vind uit hoe jy 2027 een vir die boeke kan maak by een van Akademia se opkomende geleenthede in September en Oktober. Besoek www.akademia.ac.za om jou plek te bespreek. Akademia, jou Afrikaanse studietuiste.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochum's Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay, wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
3: SFM.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: President Ramaphosa sê die regering sal nie verantwoordelikhede aan besighede oordra nie. Die DA vra weer vir meer polisiebeheer op provinsiale vlak en sperdatum verleng vir publieke insette oor die wysigingswetsontwerp op elektroniese kommunikasie.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 12:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa hou vol dat operasie Vulindlela nie regeringsverantwoordelikhede aan besighede sal oordra nie. Ramaphosa het gister fase 3 van die regering besigheidsvennootskap in Johannesburg van stapel gestuur. Die private sektor sal hierdie fase van die vennootskap gebruik om werk te skep en die ekonomie oor die volgende 3 jaar te laat groei. Business for South Africa sê dat hulle meer as 1 miljard rand vir hierdie fase van operasie Vulindlela gemobiliseer het. Die DA doen 'n beroep op die waarnemende minister van polisie, Feroz Kashalia, om die bendesberaad in 'n konkrete aksieplan te omskep vir gemeenskappe wat deur bendes en georganiseerde misdaad geraak word. Die party se luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi het genoem dat die polisie nie alleen die volle las van polisieering kan dra nie. Die party meen dat polisieringsbevoegdhede aan provinsies gedelegeer kan word. Die DALP Lisa Schinkerling sê die party vra vir groter plaaslike verantwoordelikheid, hulpbronne en aanspreeklikheid.
2: Suid-Afrika het 'n polisieering nodig wat nader aan gemeenskappe is en plaaslike misdaaduitdagings beter aanspreek. Die bendekrisis op die Kaapse vlakte verskil van georganiseerde misdaad in KwaZulu-Natal, terwyl landelike gebiede in die Noord-Kaap eie uitdagings het. Die beraad moet nou duidelik stel wat gaan verander, watter wette aangepas moet word, watter bevoegdhede gedelegeer kan word en wie aanspreeklik gehou sal word.
1: Drie verdagtes is gister noodlottig gewond terwyl se skietery met polisiebeamptes in Elroud in Gauteng. Die voorval het gevolg na rooftog by residensiële eiendom waar die verdagtes glo 'n man van 'n onbekende bedrag kontant beroof het. Beamptes het later die verdagtes se voertuig opgemerk en probeer om dit tot stilstand te bring. Die insittendes het toe na bewering op die polisie geskiet, waarop die polisie teruggeskiet en ondersteuning ontbied het. Die polisiewoordvoerder sê die verdagtes is op die toneel doodverklaar. Die valke het 5 verdagtes in hegtenis geneem na die ontdekking van 'n dwelmlaboratorium ter waarde van 600 miljoen rand in Musina, Limpopo. Die valke het die dwelms, 'n onbekende bedrag kontant en laboratoriumtoerusting tydens 'n intelligensiegedrewe operasie op die plaas in Musina gevind. Die verdagtes is tussen 20 en 47 jaar oud en sal maandag in die hof verskyn. Die valke se luitenant-kolonel Avele Fumba sê die verdagtes sluit 2 Meksikaanse burgers, 2 Zimbabweërs en 1 Malawiese burger in.
3: This is the third clandestine drug laboratory to be shut down in Limpopo. The breakthrough follows a 2-month intensive investigation into suspected drug manufacturing activities at the farm. The discovery has exposed an alleged sophisticated industrial-scale operation believed to have been established for the manufacture of dangerous illicit substances, destined for distribution. The 5 suspects are expected to appear before the Musina Magistrate Court on Monday, facing charges relating to the manufacture and possession of illicit drugs. Additional charges may be added and the investigation progresses.
1: Die Portefeuille Komitee oor Kommunikasie en Digitale Tegnologie het die sperdatum vir skriftelike voorleggings oor die wysigingswetsontwerp op elektroniese kommunikasie verleng. Die nuwe sperdatum is 21 September, wat lede van die publiek, belanghebbendes in die bedryf en ander belangstellende partye 'n bykomende maand gee om hul menings in te dien. Die wetsontwerp is daarop gemik om regulering in die elektroniese kommunikasiesektor te versterk en kwessies wat mededinging en infrastruktuurontplooiing raak aan te spreek. Dit poog om selfoonswerwing en mobiele virtuele netwerkoperateerdienste te reguleer en voorsiening te maak vir groothandel, prysreëls en standaarde. Diegene wat voorleggings maak, word versoek om aan te dui of hulle 'n mondelinge aanbieding aan die komitee wil maak. Dan laastens in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,583.31 per fynons en Brent ruolie kos $93.14 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.75 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,890.51. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 1.
4: Ons steel jou hart, stukkie vir stukkie.
5: SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Welkom by vrijdagmiddag die 21ste van Augustus 2026. So met die klanke van Hugo Nieuwoud, Ek Wil Lewe Vanmôre. Pharrell Williams het ook die hele begin van ons kerk gehoor met Happy. En ek hoop dat jy ook sommer dol gelukkig is op hierdie 21ste dag van Augustus 2026. Dis 'n lieflike sonskyn vrijdag so ver. Ek sien die kook wat draai by so wat 23 grade Celsius. So waar jy jouself tans ook bevind reg deur die streek. Hoop ek dat jy ook 'n lieflike sonskyn oggend gehad het, dat jou middag hier vandaan net beter gaan word. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Ons hou dit op 'n positiewe noot. Ek het vir jou volgende Caribbean sound met positive energy en dis ook dan so tropiese Caribbean klank, vrolike ritme, sterk boodskap van positiviteit, so ons hou dit so positief as moontlik op die vrydagmiddag 14:00 na 12. Rico was my naam.
1: SFM, volgoed musiek.

is 20 minute en al 12. Vrijdagmiddag saam met Adam. Een lekkere titel, liefde is. Dit is geduld, respect, vertrouwen, omgee, die lijst wat al hoe langer kan word. Jy het ook geluister voor Adam na Caribbean Sound Factory's Positive Energy. Informele nederzettings kan een klein vlammetje binnen oomblikke in een ernstige brand, dit kan verander. En daarom is het ook belangrijk dat kinders van jongs af leer hoe om veilig rondom vuur te wees. En Snoopy the Fire Dog, jy help dan die Mosselbaai Municipaliteit om belangrike brandveiligheidsboodskappe so ook op 'n prettige, maklike, verstaanbare manier aan kinders oor te dra. En kinders word herinner, moet nooit met vuurhoutjies, aanstekers of kersen speel nie. Bly weg van kookvuure, paraffienstowe en verwarmers. En as jy rook of vuur sien, vertel dadelik vir 'n groot mens. En onthou tydens 'n brand, kom uit en bly uit. Wanneer kinders vroeg leer hoe om veilig te wees, is ons gesinne gemeenskappe beter voortbereid. Dit is dan die boodskap daar vanaf die Mosselbaai Municipaliteit. Hulle het ook 'n kort video daar gewys, gedeel saam met Snoopy the Fire Dog, waar hy ook so 'n paar danspassies doen. Ek kan gerus gaan loer na daardie video daar op die Mosselbaai Municipaliteit se Facebookblad. 22:12, se Vrydagmiddag, lieveling is legend. Hier is Merlaboom. 90.1 SFM.

0: Die wat was er vol met sê jy sal bring ons by 12:30. Malcolm Marx is weer die man in die middel van die Springbok skram. Die onverskrokke hakker is in Rassie Erasmus se aanvangspan vir môre se eerste toets van die reeks op Ellis Park. Wêreld rugby se speler van die jaar vir 2025 het al 17 keer in sy loopbaan in die All Blacks gespeel en hy weet wat dat die wedstryd altyd vir 'n spesiale herinnering sorg en volgens Marx het hy as kind altyd daarvan gedroom om vir die Springbokke uit te draf en dit is dan egter op 'n heeltemal ander vlak wanneer jy die geleentheid kry om jou land teen een van die heel beste spanne op die internasionale verhoog te verteenwoordig, het hy gesê. Die veteraan van 89 toetse weet dat 'n unieke verantwoordelikheid op elke Springbok se skouers rus en die Springbok koers loop omtrent hoog oral sien ek die manne wat met trots hulle Springbok truie aan het, so dit is weer Bok Friday. Sterkte vir die manne vanmôre. Wat nou, Rihanna Nel?
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
2: Wat nou? Ek moet erken, ek weet nie mooi wat om te doen hier nou. Wat nou? Ek was nog nooit hier

0: Is 20 voor 1, jy is op SFM met jou mol Ron John Bouter ook na geluister. Vandag is die 21ste van Augustus 2026 en op daardie noot, jy vier dan vandag jou verjaarsdag, vier jy saam met Piper, sy is 'n TikTok ster, Cole LeBrand, hy is 'n YouTube ster, Robert Sokker speler, bekende naloper Usain Bolt, dan ook YouTube ster Guava Juice en Jesse, hy is 'n pop sanger. Dan ook Suid-Afrikaanse akteur, regisseur Willie Esterhuizen, 72 jaar oud vandag, bekend vir sy rolle in televisieproduksies soos Vetkoek Paleis, Molly en Wors, Ouboet en Wors, vele meer, en daar in Vetkoek Paleis was hy die bekende Worsie, hy was Worsie, so hy verjaar vandag. Dan ook ons onthou hierdie legende, Suid-Afrikaanse storie verteller, sanger, gebore 21 Augustus 1943, regte naam Tersius Willem Jacobus van de Merwe, bekendheid verwerf nadat hy te sien was op die televisieprogram Spies en Plessies. 1990 te sien in sy eie fliek Tolla, is stop, so ja, dit is Tolla van de Merwe, wat vandag ook saam met jou verjaar. As jou verjaarsdag is, veel geluk, mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou gesondheid, vrede en baie seëninge bring.
1: 24/7 SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Jou streekstasie SFM.
2: Dit is Dodo en Yoko, country girl van Bloem, blyn geskakel vir die nuus op die uur om 1

0: SFM Nuus hoofstukke.
1: Adams korrigeer dele van sy getuienis by die Madlanga kommissie. Die NVG trek aanklagte teen senior misdaadintelligensiebeamptes terug. En The Green Connection wil hê die regering moet wysigingswetsontwerp op gas terugtrek.
0: SFM Nuus.
1: Dis 1 uur. Goeiemiddag, ek is Enrico Aris. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, het dele van sy getuienis voor die Madlanga kommissie van ondersoek gekorrigeer. Dit sluit besonderhede in wat verband hou met sy interaksies met die Orlando polisiestasie, waar hy sake teen top misdaadintelligensiebeamptes aanhange gemaak het. Adams het vandag na die kommissie teruggekeer. Hy het voorheen getuig dat hy op sy eie na die polisiestasie gereis het. Adams het nou verduidelik dat hy getuie G by 'n bandwinkel ontmoet het voordat hulle saam na die polisiestasie in 'n Mercedes-Benz Vito gereis het.
2: Was it just the two of you?
3: There was another person with him.
2: And that person was also from crime intelligence.
3: I do not know.
2: Okay.
3: I was under the impression at the time that he worked at Orlando Police Station. I did not know that the man was from crime intelligence. But when I give you further information later, then you will understand that I now understand that this is a really wide net. But we'll get to that.
1: Die nasionale vervolgingsgesag sal na verwagting vandag formeel aanklagte van bedrog en korrupsie teen senior misdaadintelligensiebeamptes terugtrek. Die saak behels die hoof van misdaadintelligensie, Luitenant-generaal Dumisani Khumalo, Brigadier Deneo Mokwele en verskeie ander. Die groep is verlede jaar in Junie in hegtenis geneem oor die beweerde onreëlmatige aanstelling van Mokwele. Hulle het die bewering teen hulle deurgaans ontken. Bewyse voor die Madlanga kommissie van ondersoek het daarop gedui dat die arrestasies deel was van 'n beweerde komplot om senior polisiebeamptes uitdelposte te verwyder. Die minister van indiensneming en arbeid, Nomokosazana Met, en die burgemeester van Johannesburg, Dada Morero, lei vandag blitsinspeksies in die stad. Die inspeksies is daarop gemik om nakoming van arbeids- en immigrasiewette te bevorder, werkersregte te beskerm en afdwinging te versterk. Amptenare teiken sleutelsektore, insluitend gasvryheid en kleinhandel. Morero sê die inspeksies bou voort op voortgesette afdwinging van munisipale verordeninge. Die polisie ondersoek die moord op twee mans in Nuisna in die Wes-Kaap. Volgens die polisie was die slagoffers in 'n voertuig in Bongani toe onbekende gewapende mans gisteraand op hulle losgebrand het. Die slagoffers, onderskeidelik 47 en 48 jaar oud, is op die toneel dood. Die polisie sê die motief vir die skietery is onbekend en geen arrestasies is nog gemaak nie. The Green Connection doen 'n beroep op die regering om die voorgestelde wysigingswetsontwerp op gas terug te trek. Die minister van elektrisiteit en energie, Kogenzo Ramagopa, het die wetsontwerp in maart van jaar in die parlement ingedien. Dit beoog om die gaswet van 2001 te herroep. Die wetsontwerp stel voor dat staatsbeheerde maatskappye in die gassektor in een staatsbeheerde maatskappy saamgevoeg word. The Green Connection se hoof van voorspraak, Lisa, sê die wetsontwerp is nie in ooreenstemming met die klimaatsveranderingswet nie.
4: The bill itself is proposing further investments into fossil fuel projects. Those are projects themselves, you know, could lock the country into number of years and the public having to service those projects and to pay for assets that could possibly become stranded in the near future. Particularly given that South Africa has a policy that is called the Climate Act, and the policy itself speaks to the importance of various departments making sure that they've got policies that are ensuring we are aligning with our NDCs, but also at the same time we are reducing our carbon emissions.
1: Ten slotte, internasionale nuus. 5 mense word vermis en 8 ander is beseer nadat 'n restaurant met woonstelle in die Switserse Alpe heeltemal deur 'n brand verwoes is. Die polisie sê die brand het kort na middernag plaaslike tyd op die tweede verdieping ontstaan, terwyl die oorsaak steeds ondersoek word. Byna 100 brandbestryders het gereageer en 'n hyskraan is gebruik om die dak oop te maak nadat die trappe ineengestort het. 14 mense het ontsnap en die beseerders is na hospitale geneem. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op SFM. PSG Wealth Uteniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie
4: SFM. Weet verseker dat ons 'n glimlag geplaas het op jou gesig met ons Vrydag weergawe van ons daaglikse top 4 middag ete treffers. Maandag middag net na 1 weer terug daarmee. Die George munisipaliteit, hulle ondersoek 'n voorval waarby 'n munisipale verkeersbeampte op die N2 betrokke was. Nou die ondersoek wat dan volg na 'n video van 'n ewige woordewisseling tussen die verkeersbeampte en die motoris wyd op sosiale media en WhatsApp groepe versprei is. Volgens die George munisipaliteit was verkeersbeamptes besig om 'n gekonfiskeerde voertuig na die provinsiale skutte begelei toe hulle op 'n voertuig afgekom het wat in die linkerbaan gestaan het. Nou die munisipaliteit sê 'n verkeersbeampte het die bestuurder versoek om die voertuig te verskuif waarna argument na bewering ontstaan het en die bestuurder is daarna in hegtenis geneem op aanklag te vat verband hou met die beweerde versuim om 'n verkeersbeampte se opdrag te gehoorsaam en 'n weerstand teen 'n hegtenisneming gewone en gewone aanranding. En die George munisipaliteit sê dat die omstandighede rondom die voorval word ook ondersoek en dat die toepaslike interne prosesse gevolg sal word en die identiteit, die huidige diensstatus van die verkeersbeampte is dan nie bekend gemaak nie en die George munisipaliteit het ook dan nie kommentaar gelewer oor die beampte se optrede nie soos dit dan in die video uitgebeeld word nie. En die George munisipaliteit herinner die publiek daarin om wettige instruksies van verkeersbeamptes te gehoorsaam en hy sê sy verkeersdienste bly verbind tot openbare veiligheid, wetstoepassing en dienslewering. Vroeger ook gesien hier in die sentrale sake kern toe die manne so weer deur die voertuie beweeg en die law enforcement wat ook te voet saam met hulle geloop het waar hulle duidelik in sig weer was. Goeie werk daar deur die manne. Hier is Michael Lind se sal vir altyd bly.

0: Paul de Villiers sal môre in sy eerste wedstryd teen die All Blacks speel. Talentvolle losvoorspeler sal die nommer 6 stry dra en saam met kaptein Pieter Steef de Tooi en Jasper Wiese die tuisspan se lostrio vorm. Volgens Rassie Erasmus was Sia Kolisi beskikbaar vir die openingswedstryd van die reeks. Sia het dan goed saam met ons deur die week geoefen en al kon ons hom vir die wedstryd kies, het ons gedink dit sal beter wees om Paul vir hierdie naweek se kragmeting in te span, het die Springbok hoofafrigter gesê. Ons speel 4 toetse teen die All Blacks en Paul is tans mooi op dreef en ons is dus opgewonde om hom 'n geleentheid in hierdie wedstryd te gee terwyl ons ook 'n voorsorgbenadering volg vir Sia se terugkeer. Erasmus wat dan ook bygevoeg het dat elke speler in die bokgroep sy plek in die span verdien en dat spankeuses op 'n weeklikse grondslag benader sal word. In die agterlyn gaan Damien Dalenden sy 100ste toets vir die Springbokke speel. Ek dink daar is baie ondersteuners wat opgewonde is en kan nie wag om te sien wat Paul de Villiers in daardie posisie op nommer 6 gaan doen nie. Sterkte weer eens daar vir die manne. Hier is Stadsboer.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisna

0: In Mossel Bay, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Padiel Adams, beweer ondersoekdirektoraat teen korrupsie het sy artikel 27 beëdigde verklaring verander en ANC maak kriminele klagte aanhangig teen Mark Burke.
0: SFM nuus.
1: Dis 2:00. Goeiemiddag. Ek sien Enrico Aris. Die leier van die National Coloured Congress, Padiel Adams, beweer dat iemand by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sy artikels 27 beëdigde verklaring verander het. Die beëdigde verklaring is gebruik om verskeie senior misdaadintelligensie amptenare te ondersoek en daarna te vervolg. Adams het vandag aan die kommissie gesê dat die beëdigde verklaring wat die ondersoekdirektoraat teen korrupsie aan die kommissie voorgelê het, nie dieselfde dokument is wat hy oorspronklik voorgelê het nie. Hy beweer dat inligting waaroor hy passievol is, uit die dokument verwyder is. Adams glo ook dat sy handtekening op die dokument wat aan die kommissie voorgelê is, moontlik vervals is.
2: I humbly submit to this commission that the IDAC must come and explain this.
3: No, they cannot explain your signature. All I want is you to explain your signature. They can explain other things. They can explain why what you say was in the affidavit is not there. But for now, I want you to focus on the signature which you say is yours. Unless you say to us that is also a forgery.
2: I am leaning that way and I think it is, but I don't want to make accusations.
1: Die bedrog en korrupsiesaak teen die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makonazi, en stadbestuurder Kagiso Lerudla, is tot 29 September uitgestel. Die twee het vroeër vandag kortliks in die Boksburg Landdroshof, oos van Johannesburg, verskyn. Hulle staan tereg op aanklagte van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Die staat het verdere besonderhede aan die verdediging verskaf, terwyl Lerudla se regspan vertoë voorberei om die aanklagte te laat terugtrek. Die ANC sal vandag kriminele klagte teen die DA parlementslid Mark Burke en 'n maatskappy wat hy gestig het, aanhangig maak. Volgens die ANC hou die klagte verband met beweringe rakende so wat 4 miljard rand wat deur die Suid-Afrikaanse Reservebank ondersoek word. Die ANC meen dat die beweringe kommer wek oor finansiële aanspreeklikheid en nakoming van die wet. Die ANC se hoofsweep, Madumiseni Ntuli, sê die saak moet nou aan 'n volledige en onpartydige ondersoek deur wetstoepassingsowerhede onderwerp word. Burke is nie meer die voorsitter van die maatskappy nie en hy is sedertdien uit die parlement se finansie komitee verwyder. Die stad Kaapstad het die besluit goedgekeur om die Atlantis Toesong Sentrum aan die Wes-Kaapse regering te skenk. Die besluit volg op 'n beginsel ooreenkoms tussen die stad en die provinsie. Die provinsiale regering sal eienaarskap die bestuur en bedryf van die fasiliteit oorneem. Die provinsiale departement van maatskaplike ontwikkeling sal die sentrum as 'n dienslewering sentrum vir die Atlantis gemeenskap gebruik. Geld sake. Goud verhandel teen $4,592, 49 sent per fyn ons en Brent olie kos $93,64 per vat. Die rand verhandel teen R16,02 teen die Amerikaanse dollar, R18,76 teen die euro en R21,89 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,732.32. Dit is die einde van ons 2:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3:00.
0: Langkloof 104.1. Tussen jou en my let out of bounds. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Jy het geluister na Tom McDonald's Proud to be a Problem. In die achtergrond, soen my op my mond, dis Berenice the West, wat haar kragte saamgespan het met Ilan van Staar. En 10 minute nou na 2, dis 'n Vrydagmiddag. Jy kers met my en Ricardies en gepraat van 'n Vrydag. Hierdie volgende treffer is een van daardie treffers wat jy moet op jou Vrydag speel. Hy sê...
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

is Johnny Wolf, Time Bombs, 22 na 2. Dit was vroeger sonskyn vrijdag, tans bewolkte vrijdag, hier nou in die groter George. Nuis naas geruk, dier nog geskiet voorval, die tweede binnen 2 dae, en volgens berichte is 2 mans gisteravond in Nuis na doodgeskiet. Dit volg net na 'n dag nadat die dorp deur 'n afsonderlike skietvoorval geraak is waarin 'n voormalige burgemeester van Nuisna dood is en die jongste voorval word tans ondersoek terwyl die provinsiale speurspan na die omstandighede rondom die skietery kyk en die 2 voorvalle binne slegs 2 dae het ook kommer in die Nuisna gemeenskap laat ontstaan. Volledige storie kan jy ook kry op Marula Media aanlyn. Hier is Reino Velvet.

0: die pad.
1: Loki Rodman, ons op ons eie. Dit was uitgemaakte saak dat Ezekiel Ngombeni hierdie week die Stormers 23 sou aanvoer, sy afrigter Tom, wat sy nek uitgesteek het oor die skrimskakelse toekoms by die klip. Ngombeni neem aan die nommer 9 trei en kapteinskap oor vir vandag se botsing teen die Vodacom Bulls 15 by Loftus Versveld met Stefan Ungerer en Jean-Luc Duplessis wat uitgesluit is. Die Stormers, 6de op die Karibeker puntelys, moet dan wen om al half eindstryd hoop lewendig te hou. Direkteur van rugby John Dobson het nou 'n skrimskakel krisis nadat Ungerer by Imad Khan op die beseringslys aangesluit het, wat 'n gaping vir die 21-jarige Ngombeni in die Verenigde Rugby Kampioenskap en in Weste Kampioenskap groep oopmaak. Ezekiel Ngombeni, ek sal my hoed opeet as hy nie hierdie seisoen vir die Stormers Verenigde Rugby Kampioenskap span speel nie, het Dawson voor die reis na Pretoria gesê. Sterk daar aan die manne.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Die kleinhandelbedryf is besig met 'n oorgang na 'n nuwe generasie 2D-streepieskodes en anders as die tradisionele streepieskodes kan die nuwe kodes dan heel wat meer inligting bevat onder meer 'n produk se lot of bondelnommer as ook die vervaldatum en selfskakels na verdere produkinligting. Nou, die oorgang is dan deel van 'n wêreldwye moderniseringsproses met 2027 as die teiken vir die breër gebruik van 2D-streepieskode. Maar ook 'n belangrike waarskuwing is dat 'n 2D-streepieskode op sy eie beteken nie noodwendig dat 'n produk eg is nie. En as jy wonder oor die bekende 600 kode, 'n streepieskode wat dan nie met 600 begin nie, beteken ook nie outomaties dat 'n produk vervals of onwettig is nie. Suid-Afrikaanse produkte gebruik dan die 600 voorvoegsel, maar ingevoerde produkte kan ander landkodes hê. So volgende keer wanneer jy inkopies doen, haal jou selfoon uit en skandeer daardie kode. So Suid-Afrikaanse verbruikers gaan toenemend meer inligting oor produkte met hul selfone kan bekom.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Weskaap nooi vragvervoerders om aan digitale hulpmiddelproef deel te neem en tesorie teiken 88 miljard rand in onopgeëiste geld.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. Die Weskaapsdepartement van Mobiliteit het vragvervoerders genooi om aan die proefprojek vir digitale hulpmiddel van die padvervoerbestuurstelsel deel te neem. Die stelsel sal besighede help om veiligheid, voldoening en bedryfsbestuur te verbeter. Die departement het die hulpmiddel ontwikkel om die padvervoerbestuurstelsel meer toeganklik vir besighede te maak. LER Isaac Seleku sê die hulpmiddel vervang nie sertifisering deur die padvervoerbestuurstelsel nie.
2: We know that running a freight transport business comes with many demands. This initiative gives operators practical tools and information to help improve their businesses. We encourage more operators to join the pilot, test the toolkit and help us make it better for the industry.
1: Die Weskaapse koalisie teen xenofobie het kommer uitgespreek oor die behandeling van buitelandse burgers in gesondheidsorgfasiliteite in die provinsie. Dit volg beweringe oor verskeie probleme wat buitelandse burgers ondervind met toegang tot gesondheidsorgdienste. Die slagoffers beweer dat hulle behandeling geweier is, as privaat pasiënte gehef is en by die gesondheidsorgfasiliteite geboelie en verneder is. Rebecca Walker van die Weskaapse Koalisie teen Xenofobie sê hulle het met die Provinsiale Departement van Gesondheid en Welstand vergader om hierdie bekommernisse te bespreek.
3: We presented them with a dossier of the barriers foreign nationals face, denied treatment, overcharged and humiliated, often too afraid to seek care at all. We centered the challenge of documentation and proposed solutions, staff training, a working complaint system, posters on rights, and the department has agreed to consider them and work with us going forward.
1: Die nasionale tesorie stel 'n nuwe stelsel voor om Suid-Afrikaners te help om meer as 88 miljard rand in onopgeëiste finansiële bates op te spoor. Die geld sluit dormante bankrekeninge, onbetaalde aftreevoordele, dividende, beleggings en versekeringsopbrengste in. Ingevolge die voorstel sal kwalifiserende bates na die korporasie vir openbare deposito's oorgedra word, terwyl 'n sentrale administrateur rekord sal byhou, eienaar sal opspoor en eise sal verwerk. Die tesorie sê die huidige stelsel is gefragmenteerd met verskillende opsporings en rapporterings, praktyke reg oor die finansiële sektor. Die voorgestelde hervormings is daarop gemik om 'n enkele nasionale stelsel te skep vir die bestuur van hierdie bates. CLC het amptelik uit tegniese insolventie beweeg na jare van finansiële nood. Die telekommunikasiemaatskappy het sy jongste verslagtydperk afgesluit met 'n positiewe ekwiteit van 3,3 miljard rand vergelyke met 'n negatiewe ekwiteit van 8,3 miljard rand in 2025. Die ommekeer is grootliks gedryf deur 'n groot balansstaatherstrukturering en transaksies wat verband hou met die sy JSE-notering. Blue Label Telecom se filiaal TPC het ook 4,1 miljard rand se skuld wat deur CLC verskuldig is, kwyt geskeld. Die maatskappy sê die herstrukturering het sy finansiële posisie aansienlik versterk. Geld sake. Goud verhandel teen $4,592.49 per fyn ons en Brent olie kos $93.64 per vat. Die rand verhandel teen R16.02 teen die Amerikaanse dollar, R18.76 teen die euro en R21.89 teen die pond. Die prys van 1 Bitcoin is $77,732.32. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 4.
0: Hartenbos 90.1.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks, George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
2: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
1: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
3: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
4: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.
5: Thought what I was feeling for you, it was mutual, but it always hurts a little.

0: shut.
1: Tyd vir SFM verkeer.
2: Ek het nie vir jou enig verkeersnuus regtig nie. Ek kan wel vir jou sê daar in George sien ek die wisselaar daar by Garden Route Mall. So dit is nou soos dat jy nou uitgaan of inkom van Kaimans en waar hy intersect met die N2 wat ook weswaarts gaan in die richting van Mosselbaai. Daai wisselaar nogal redelik woelig verkeer wat druk verkeer wat stadig beweeg. So neem maar kennis daarvan. As jy vir my enige ander verkeersnuus het, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, die nommer in die atelier 064-008-1815.

Vuurwerke wat sê jy loop op dun ys. Navorsers by Johns Hopkins in Amerika het bemoedigende vroeë resultate bekend gemaak van 'n eksperimentele behandeling wat die immuunstelsel leer om selle met 'n bekende kankerbevorderende mutasie raak te sien. Pankreaskanker is een van die moeilikste kankers om betyds op te spoor en het ook die laagste oorlewingssyfers of van die laagste oorlewingssyfers. En in baie gevalle ontwikkel dit slegs of moet ek eintlik sê ontwikkel dit oor 'n aantal jare. So dis nie 'n ding wat vinnig ontwikkel nie. Hy ontwikkel stadig oor 'n aantal jare. En dit kom uit voorlopers so siste in die pankreas en dit skep moontlik 'n tydperk waarin behandeling kan plaasvind voordat kanker gevorm word. Nou die eksperimentele middel fokus op die gemuteerde KRAS gen of KRAS, alles hoofletters gen, wat in die meeste pankreaskankers en baie voorkankeragtige letsels voorkom. Die behandeling gebruik dan 'n kombinasie van peptiede en 'n middel wat die immuunstelsel stimuleer. En dit werk ietwat soos 'n entstof deur die liggaam se T-selle dan te leer om selle met die mutasie te erken en natuurlik aan te val. Nou 20 mense met 'n oorerflik verhoogde risiko en reeds sigbare pankreasafwykings het 4 dosisse gekry oor 13 weke. En 18 van die 20 deelnemers het 'n sterk immuunreaksie ontwikkel. En soos ek verstaan, is dit presies wat die navorsers wil hê, om die immuunstelsel te trigger of te sneller om hierdie goed aan te val. Die reaksie het by sommige deelnemers tot 2 jaar lank voortgeduur. En na 'n gemiddelde opvolgtyd van 16.5 maande, het nie een van die deelnemers pankreaskanker of 'n hoë risiko letsel ontwikkel wat chirurgies verwyder moes word nie. Die aangemelde neeweffekte sê hulle was lig tot matig en het onder meer reaksies by die inspuitplek, moegheid, koue koors en griepagtige simptome ingesluit. Soos maar immuunreaksies hoofsaaklik. En nou, hulle sê dit is belangrik om te beklemtoon dat het slegs 'n klein fase 1 proef was. Die studie was hoofsaaklik daarop gemik om die behandeling se veiligheid en die immuunreaksie te toets en nie om reeds te bewys dat het pankreaskanker kan voorkom nie. So die resultate is dus nie 'n nuwe beskikbare kankerkuur nie. Dit open wel 'n belangrike nuwe moontlikheid om 'n besonder gevaarlike kanker te probeer keer voordat dit behoorlik begin.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Max Verstappen kan Sondag 'n gepaste afskeid van sy tuis Grand Prix in Nederland gee deur die 6de verskillende wenner in die laaste 6 Formule 1 renne te word voordat Zandvoort van die F1 kalender verdwyn. Die Red Bull jaar het sedert die Nederlandse Grand Prix se terugkeer in 2021 nog elke keer op die podium geëindig met 3 oorwinnings en 2 tweede plekke, maar wag nog vir sy eerste sege van die seisoen. Liam Lawson keer na Red Bull terug in die plek van die beseerde Isaac Hadja, terwyl Verstappen met 'n spesiale Delfts blou helm sal jaag nadat hy onlangs sy kontrak met Red Bull tot 2030 verleng het. Die stryd om die laaste 4 plekke in die Koning Curriebeker se halfendronde bereik 'n kritieke stadium met die 6de ronde die naweek met die Griekwas en Cheetahs bo aan die punteleer op 21 punte, gevolg deur die Pumas en Boland Cavaliers. Die groot kragmeting is tussen die Eling Pumas en die verdedigende kampioene Suzuki Griekwas in Mbombela, waar die tuisoorwinning vir die Pumas se aanspraak op halfendstrydplek en moontlike tuisvoordeel aansienlik kan versterk. In Pretoria pak die winlose Woudekambels 15 die DHL Stormers 23 aan, terwyl die Hollywood Bet Sharks 15 en Fidelity ADT Lions ook desperaat om punte meeding om al uitspeelkanse lewendig te hou. Dit jou de Cheetahs en Sanambulan Cavaliers sluit die ronde in Bloemfontein af in 'n belangrike top 4 stryd met die Cheetahs oorwinning wat al uitspeelplek feitelik kan verseker, terwyl Boland met 'n verrassing sege hul eie halfwynsrydkanse aansienlik kan versterk. En Sekekune United selfrigter Cedric Kaze beskou die 3 wedstryde teen Orlando Pirates binne 10 dae as die ideale geleentheid om sy span se diepte te toets terwyl hulle hierdie seisoen na trofee streef. Aangesien Pirates beide die MTN 8 en Betway Premier Liga titels verdedig, glo Kaze dat die halfwynstryd oor 2 bene en die Liga wedstryd 'n groot toets vir sy spelers se karakter sal wees en bly egter vol vertroue ten spyte van hul wisselvallige vorm. Sekekune United en Orlando Pirates kop môre hul MTN 8 wedstryd af, terwyl Mamelodi Sundowns Sondag teen Golden Arrows te staan kom met albei wedstryde wat om 3:00 in die middag begin. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jou streekstasie is FM.

0: Sondagkraal met Blom. Is pas boodskap ontvang dat die verkeer van George Kaiman se kant toe, so basies Wildernis se kant toe, stil staan. En ek sien op my digitale assistent dat hy nou al verder teruggedruk is tot daar basies verby die Garden Route Mall. So neem maar kennis, daar is ernstige oponthoude daar. En ek sien daar is ook redelike oponthoude daar op Kaiman self, daar net, as jy nou van Wildernis afkom in die richting van George, net na die Haarnaald.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer, film en silosakke. En nou bring ons daar dieselfde gehalte na palet netwrap en innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: SFM, ons maak dit lekker.

Het vir jou vars gedagte vir die dag. Jules Renard het gesê, liefde is soos 'n uurglas, met die hart wat voller word, soos wat die brein leer word.

0: add elegance and charm to every room in your home. At R Plus Shutters and Louvers, we specialize in blinds that combine beauty and practicality. Explore vertical, aluminium, wood, Roman and roller blinds in sunscreen or blockout fabrics with textures and colors to match your style. Let your windows make a statement. Sophisticated, stylish and timeless. Discover more at alplus.co.za. R Plus Shutters, your home of blinds.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: NVG trek korrupsiesaak teen Khumalo en ander terug. Verdeel Adams beweer IDEC het sy artikel 27 beëdigde verklaring verander en petrol en dieselpryse styg in September.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC het korrupsieklagte teen misdaadintelligensiebeamptes, insluitend luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 7 ander senior beamptes teruggetrek. Die besluit volg op die ingryping van die nasionale direkteur van openbare vervolging, Andy Mutebi, met verwysing na ernstige onreëlmatighede in hoe die saak hanteer is. Die groep is verlede jaar in Junie in hegtenis geneem oor die beweerde onreëlmatige aanstelling van brigadier Deneo Mokwele. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag sê die NVG het ook dissiplinêre prosesse begin teen 3 geskorste IDEC-beamptes wat voor die Midlanga kommissie geïmpliseer is.
2: The NPA has started a process to reset IDEC, putting in place plans to reform and reposition the unit to discharge its mandate optimally. Among these reforms are lifestyle audits that are currently underway, skills and qualification audit of all employees in IDEC to ensure that the required skilled personnel are placed correctly and are fit for purpose, ensuring that these are processes that will put in place to consistently deal with this matter.
1: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, beweer dat iemand by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sy artikel 27 beëdigde verklaring verander het. Die beëdigde verklaring is gebruik om verskeie senior misdaadintelligensieamptenare te ondersoek en daarna te vervolg. Adams het vandag aan die kommissie gesê dat die beëdigde verklaring wat IDEC aan die kommissie voorgelê het, nie dieselfde dokument is wat hy oorspronklik voorgelê het nie. Hy beweer dat inligting waaroor hy passievol is uit die dokument verwyder is. Adams glo ook dat sy handtekening op die dokument wat aan die kommissie voorgelê is, moontlik vervals is.
3: I humbly submit to this commission that the IDEC must come and explain this.
4: No, they cannot explain your signature. All I want is you to explain your signature. They can explain other things. They can explain why what you say was in the affidavit is not there. But for now, I want you to focus on the signature which you say is yours. Unless you say to us that is also a forgery.
3: I am leaning that way and I think it is, but I don't want to make accusations.
1: 'n 27-jarige verdagte het vandag in die Boksburg Landroshof in Gauteng verskyn in verband met die moord op 4 mense in Reigerpark. Alvino Levert Crawford staan op grond van die leerstuk van gemeenskaplike doel saam met sy 2 mede-beskuldigdes tereg op dieselfde aanklagte. Crawford se saak is tot Dinsdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek saam met sy mede-beskuldigdes. Hy beweer dat die polisie hom tydens sy inhegtenisneming aangerand het. Die Valke sê Crawford het mediese behandeling versoek terwyl hy in aanhouding is. Suid-Afrikaanse motoriste staar 'n skerp brandstofprysverhoging in September in die gesig. Dis volgens die jongste data van die Sentrale Energiefonds. Petrol toon 'n onderverhaling van 94 sente liter, terwyl diesel met meer as R3 per liter onderverhaal word. Paraffin teen 'n toename van ongeveer R2,24 per liter. Die agteruitgang volg op hernieude spanning in die Midde-Ooste met ontwrigtings rondom die straat van Hormuz wat wêreldwye oliepryse hoër stoot. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,583.75 te fyn ons en Brent 3 olie kos $94.30 gevat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, $18.71 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,788.70. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5. Rocks.

0: SFM weer. Toe lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature. Mosselbaai 11, 21, 10, 20 vir George. Naysan Uniondale 8 op tot by 20, 7:22 vir Oudtshoorn. Albertina en Stilbaai 9:22. 9:23 vir Riversdal en laastens Plet begin op 12 en hy draai by 21 grade Celsius.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM volgoed musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek het nie vir jou enige verkeersnuus nie, ek wil wel jou herinner, hou jou oë asseblief op die pad, daai WhatsApp of oproep kan wag, hou jou spoed dop, vinnig ry, spaar nie tyd nie, dit verhoog net jou risiko, sit jou veiligheidsgordel aan, dis 'n klein handeling wat lewens red en dis wet vir elke passasier in 'n voertuig. Respekteer ander padgebruikers, van fietsryers en voetgangers tot ander voertuigbestuurders, almal het die reg op veiligheid. En moet asseblief nie ry as jy moeg of onder die invloed is nie. En as jy vir my enige verkeersnuus het, deel dit gerus 064-008-1815. Dis WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

you. Neil Horan, nice to meet you. So drie uitstaandinge op hierdie dag in die geskiedenis, almal in die 1800s, 1831, so bietjie laerskool geskiedenis. Ek kan nou nooit onthou is dit graad 5 of is dit graad 7 nie, maar in elk geval 1831 op hierdie dag. Voormalige slaaf Nat Turner leie opstand teen slavernij. 1841 John Hampton patenteer die Venetiese blinding. Venetian Blinds, en 1888, Amerikaanse uitvinder William Seward Burroughs patenteer die optelmachine.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Max Verstappen kan Sondag 'n gepaste afskeid van sy tuis Grand Prix in Nederland gee deur die 6de verskillende wenner in die laaste 6 Formule 1 renne te word voordat Zandvoort van die F1 kalender verdwyn. Die Red Bull jare het sedert die Nederlandse Grand Prix se terugkeer in 2021 nog elke keer op die podium geëindig met 3 oorwinnings en 2 tweede plekke, maar wag nog vir sy eerste sege van die seisoen. Liam Lawson keer na Red Bull terug in die plek van die beseerde Isaac Hadja, terwyl Verstappen met 'n spesiale Delfts blou helm sal jaag nadat hy onlangs sy kontrak met Red Bull tot 2030 verleng het. Die stryd om die laaste 4 plekke in die Koning Karibeker se halfeindronde bereik 'n kritieke stadium met die 6de ronde die naweek met die Griquas en Cheetahs bo aan die punteleer op 21 punte, gevolg deur die Pumas en Boland Cavaliers. Die groot kragmeting is tussen die Eling Pumas en die verdedigende kampioene Suzuki Griquas in Mbombela, waar die tuisoorwinning vir die Pumas se aanspraak op halfeindstrydplek en moontlike tuisvoordeel aansienlik kan versterk. In Pretoria pak die winnose Vodacombels 15 die DHL Stormers 23 aan, terwyl die Hollywoodbet Sharks 15 en Fidelity ADT Lions ook desperaat om punte meeding om al uitspeelkanse lewendig te hou. Dit jou de Cheetahs en Sanambulan Cavaliers sluit die ronde in Bloemfontein af in 'n belangrike top 4 stryd met die Cheetahs oorwinning wat al uitspeelplek feitelik kan verseker, terwyl Boland met 'n verrassing sege hul eie halfeindstrydkanse aansienlik kan versterk. En Sekekune United selfrigter Cedric Kaze beskou die 3 wedstryde teen Orlando Pirates binne 10 dae as die ideale geleentheid om sy span se diepte te toets terwyl hulle hierdie seisoen na trofee streef. Aangesien Pirates beide die MTN 8 en Betway Premier Liga titels verdedig, glo Kaze dat die halfwedstryd oor 2 bene en die Liga wedstryd 'n groot toets vir sy spelers se karakter sal wees en bly egter vol vertroue ten spyte van hul wisselvallige vorm. Sekekune United en Orlando Pirates kop môre hul MTN 8 wedstryd af, terwyl Mamelodi Sundowns Sondag teen Golden Arrows te staan kom met albei wedstryde wat om 3:00 in die middag begin. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Nigendig.1 SFM

0: Munro met 25 uur. So drie interessante uitstaan sportgebeure op hierdie dag in 1985. Amerikaner Mary Decker Slaney hardloop 'n myl in 'n wêreldrekordtyd van 4 minute 16.71 in Zurich, Switserland. Dit is die derde keer dat sy die rekord hou. 2004, Amerikaanse superswemmer Michael Phelps wen sy 6de goue medalje van die Olimpiese Spele in Athene, al swem hy nie in die finaal van die man se 4x100 meter wisselslag aflos nie. Die VSA wen in 'n wêreldrekordtyd van 3 minute 30.68. En dan, ook 2004, Suid-Afrika beklink sy tweede drie nasie rugbyreeks op punteverskil met 'n oorwinning van 23-19 oor Australië in Durban. Die Wallabies teken 3-3 teenoor 2 aan, maar Percy Montgomery land 5 doelskoppe vir die Springbokke.
1: Hier 104.1 SF

0: us all night.
1: Miles Smith, wat sê, nice to meet you. Right, ons kyk so 'n bietjie na popkultuur geskiedenis. Daar is 'n hele paar dinge wat gebeur het. 1911 op hierdie dag word die Mona Lisa gesteel uit die Louvre, of die Louvre eintlik, dis seker die korrekte uitspraak, uit die Louvre, deur Vincenzo Perugia. En dit word in 1913 teruggevind. Dan 1942, hierdie een is nou wel een film, ne, maar het was een popkultuur moment wat generaties beïnvloed het, nie net die generatie nie. Walt Disney se animatie fliek Bambi, gebaseer op die boek deur Felix Salten, word vrygestel op hierdie dag in 1942. Dan op hierdie dag in 2020, ja, die Koreaanse popgroep BTS stel enkelsnit Dynamite vry. En hoekom dit popkultuur moment is, is dis die eerste video ooit wat meer as 100 miljoen kyke binne 24 uur op YouTube kry. SFM, ons kikker jou

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.
2: Saam met my kan lach.
3: Kijk, eertijd.

Daar's 'n paar merkwaardige films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis en ons laat nou Bambi uit want dit was 'n popkultuur moment. 1987 op hierdie dag met Patrick Swayze, Jennifer Grey en nog ander. Dirty Dancing, dan 1998. Jo, wat 'n film was dit gewees. Blade, natuurlik met Wesley Snipes in die titelrol en dan ongelooflike verdere rolverdeling wat onder andere ingesluit het Steven Dorff, Kris Kristoffers en tjoe, dit was 'n briljante fliek. En dan 2009 op hierdie dag met, ek gaan nie eers probeer hierdie rolverdeling allemaal noem nie, dit was, as jy Quentin Tarantino film fan is, dan is hierdie maar net een van die top flicks en dit was Inglourious Basterds. En dan, laastens, op hierdie dag in 2014 met Kevin Sorbo onder andere in die rolverdeling, die film God's Not Dead.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM 90.1
0: 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
2: NVG trek korrupsiesaak teen Khumalo en ander terug en petrol en dieselpryse styg in September.
0: SFM nuus.
2: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die ondersoekdirektoraat teen korrupsie of IDEC het korrupsieklagte teen misdaadintelligensiebeamptes, insluitend luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 7 ander senior beamptes teruggetrek. Die besluit volg op die ingryping van die nasionale direkteur van openbare vervolging en die Motibi met verwysing na ernstige onreëlmatighede in hoe die saak hanteer is. Die groep is verlede jaar in Junie in hegtenis geneem oor die beweerde onreëlmatige aanstelling van brigadier Denio Mokwele. Die woordvoerder van die nasionale vervolgingsgesag sê die NVG het ook dissiplinêre prosesse begin teen 3 geskorste IDEC-beamptes wat voor die Midlanga kommissie geïmpliseer is.
3: The NPA has started a process to reset IDEC, putting in place plans to reform and reposition the unit to discharge its mandate optimally. Among these reforms are lifestyle audits that are currently underway, skills and qualification audit of all employees in IDEC to ensure that the required skilled personnel are placed correctly and are fit for purpose, ensuring that these are processes that will put in place to consistently deal with this matter.
2: Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, beweer dat iemand by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie sy artikel 27 beëdigde verklaring verander het. Die beëdigde verklaring is gebruik om verskeie senior misdaadintelligensieamptenare te ondersoek en daarna te vervolg. Adams het vandag aan die kommissie gesê dat die beëdigde verklaring wat IDEC aan die kommissie voorgelê het, nie dieselfde dokument is wat hy oorspronklik voorgelê het nie. Hy beweer dat inligting waaroor hy passievol is uit die dokument verwyder is. Adams glo ook dat sy handtekening op die dokument wat aan die kommissie voorgelê is, moontlik vervals is.
4: I humbly submit to this commission that the IDEC must come and explain this.
5: No, they cannot explain your signature. All I want is you to explain your signature. They can explain other things. They can explain why what you say was in the affidavit is not there. But for now, I want you to focus on the signature which you say is yours. Unless you say to us that is also a forgery.
4: I am leaning that way and I think it is, but I don't want to make accusations.
2: 'n 27-jarige verdagte het vandag in die Boksburg Landdroshof in Gauteng verskyn in verband met die moord op 4 mense in Reigerpark. Alvino Levert Crawford staan op grond van die leerstuk van gemeenskaplike doel saam met sy 2 mede-beskuldigdes tereg op dieselfde aanklagte. Crawford se saak is tot Dinsdag uitgestel vir 'n formele borgtog aansoek saam met sy mede-beskuldigdes. Hy beweer dat die polisie omtrent sy inhegtenisneming aangerand het. Die Valke sê Crawford het mediese behandeling versoek terwyl hy in aanhouding is. Suid-Afrikaanse motoriste staar 'n skerp brandstofprysverhoging in September in die gesig. Dis volgens die jongste data van die Sentrale Energiefonds. Petrol toon 'n onderverhaling van 94 sent per liter terwyl diesel met meer as R3 per liter onderverhaal word. Paraffin teen 'n toename van ongeveer R2.24 per liter. Die agteruitgang volg op hernieude spanning in die Midde-Ooste met ontwrigtings rondom die straat van Hormuz wat wêreldwye oliepryse hoër stoot. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,579.64 per fynons en Brent 3 olie kos $94.05 per vat. Die rand verhandel teen R16.01 teen die Amerikaanse dollar, R18.71 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,953.10. En daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
0: SFM.
6: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM
0: 90.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ek neem vir jou enige verkeersnuus op hierdie stadium nie. As jy vir my enige iets het, deel het gerus. Jy kan 'n getikte of 'n stemboodskap stuur na die volgende nommer en dis by WhatsApp of Telegram 0640081815. Ek herhaal daai nommer, WhatsApp of Telegram 0640081815.

our name into the tree. Now that I found you,

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Max Verstappen kan Sondag 'n gepaste afskeid van sy tuis Grand Prix in Nederland gee deur die 6de verskillende wenner in die laaste 6 Formule 1 renne te word voordat Zandvoort van die F1 kalender verdwyn. Die Red Bull jaar het sedert die Nederlandse Grand Prix se terugkeer in 2021 nog elke keer op die podium geëindig met 3 oorwinnings en 2 tweede plekke, maar wag nog vir sy eerste sege van die seisoen. Liam Lawson keer na Red Bull terug in die plek van die beseerde Isaac Hadja, terwyl Verstappen met 'n spesiale Delfts blou helm sal jaag nadat hy onlangs sy kontrak met Red Bull tot 2030 verleng het. Die stryd om die laaste 4 plekke in die Koning Curriebeker se halfendronde bereik 'n kritieke stadium met die 6de ronde die naweek met die Griquas en Cheetahs bo aan die punteleer op 21 punte, gevolg deur die Pumas en Boland Cavaliers. Die groot kragmeting is tussen die Eling Pumas en die verdedigende kampioene Suzuki Griquas in Mbombela, waar 'n tuisoorwinning vir die Pumas se aanspraak op halfendstrydplek en moontlike tuisvoordeel aansienlik kan versterk. In Pretoria pak die winnose Woude Campbells 15de DHL Stormers 23 aan, terwyl die Hollywood Bet Sharks 15 en Fidelity ADT Lions ook desperaat om punte meeding om al uitspeelkanse lewendig te hou. Dit jou de Cheetahs en Sanlamboland Cavaliers sluit die ronde in Bloemfontein af in 'n belangrike top 4 stryd met die Cheetahs oorwinning wat al uitspeelplek feitelik kan verseker, terwyl Boland met 'n verrassing sege hul eie halfwenstrydkanse aansienlik kan versterk. En Sekekune United se afrigter Cedric Kaze beskou die 3 wedstryde teen Orlando Pirates binne 10 dae as die ideale geleentheid om sy span se diepte te toets terwyl hulle hierdie seisoen na trofee streef. Aangesien Pirates beide die MTN 8 en Betway Premier Liga titels verdedig, glo Kaze dat die halfwenstryd oor 2 bene en die Liga wedstryd 'n groot toets vir sy spelers se karakter sal wees en bly egter vol vertroue ten spyte van hul wisselvallige vorm. Sekekune United en Orlando Pirates skop môre hul MTN 8 wedstryd af, terwyl Mamelodi Sundowns Sondag teen Golden Arrows te staan kom met albei wedstryde wat om 3 uur in die middag begin. En daarmee die einde van jou middagsport.

Dozy, skop 'n bietjie. Nou, as jy verjaar vandag, baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike asembenewende sterk swaai lekker dag gehad. Jy deel jou verjaardag met 'n paar groot name. Daar is die Blitz homself, Usain Bolt. Daar is country ster Kacey Musgraves, metal legend Serge Tankian van System of a Down. Dan is daar actrice, daar is hy, Laura Haddock. Vir 'n oomblik het my skerm dood gegaan. Laura Haddock, daar is acteur John Bratherton en absolute legend Carrie Ann Moss. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie geluk. I'm done with

Alex Warren en net hier op SFM met Troubled Waters. Goeienaand, lekker om saam met jou te kuier. Hoe gaan het, hoe gaan het, hoe gaan het? Ek hoop jy het sommer 'n heerlike week gehad en alles wat lekker was. Skes, ek kon nie laas week hier wees nie. Genade, die geyser het gebars. Kan jy dit glo? Net so voor ek op die program moes gaan. Dis dit nou 'n gerond hardklopery en allerhande dinge en wat. Maar nie te min, ek sê vanavond, lekker om saam met jou weer te kuier hier op SFM. En ek hoop het gaan sommer goed met jou en die familie en al die lekker dinge. En laat jy 'n heerlike week gehad. Het. Nou ja, ek moet baie eerlik met julle wees, my senuwees is die hele plek vol, want dis groot rugby môre, natuurlik die Springbokke teen die All Blacks, the long awaited. Ja, julle, en ek is op my senuwees. Ek gaan verseker nie kyk môre aand nie, want my senuwees gaan dit nie hanteer nie. Ek wil net nie kyk nie. So ja, ouens, ek ons gaan so 'n bietjie vanaand, bietjie later deur die spanne gaan kyk wie speel môre, wat gebeur als. Ons gaan lekker gesels vanaand en as ek gesê het, groot rugby natuurlik môre middag 10:05 daar op Ellis Park waar die manne afskop, natuurlik die Springbokke teen Nieu-Seeland. Nou ja, kom ons kyk wat gebeur. Lekker musiek wat ook voor lê, soos Taylor and the Tramp met Midnight Temptation, amper sê ek iets anders. En ek sien Moas op pad, The Beach Boys, Laura Brannigan, Ernie Bates, 'n hele paar lekker name wat op die speellys is vanaand, so ja. Kom ons begin sommer dadelik, hier soos hy, Taylor and the Tramp.

Ai, lekker enetjie daar nie, nou ja. Kom, so gaan so vinnig praat oor die rugby, ons sal bietjie meer in detail nou gaan. Maar een ding wat my worry, natuurlik vir die Springbokke teen die All Blacks, is dat die All Blacks meer match fit is op hierdie stadium as wat die Springbokke was, want hulle het nou natuurlik al 3 wedstrijde gespeel, saam as die span meeste van hulle, en hulle het al die klein probleempies wat hulle nou opgetel het van balhantering en sulke tipe van goed, het hulle nou achter hulle gesit en hulle kon teen baie makliker spanne speel om daai oefening in te kry en match fit te word. Waar ons Springbokke van die ouens het nog nie saam gespeel vir die laaste 3, 4, 5 weke nie en paar maande nie. En dan moet jy weet van hulle het nou van lang beserings afgekom, natuurlijk Argentinië, kon jy gesien het, Eben Etzebeth, Sasha, Feinberg en Komuzulu, al die ouwens het van lang beserings afgekom om terug in die span te wees, en hulle het letterlijk net die een game saam gehad in Argentinië. So ek dink as daar ding is wat ons kan poikie morgen, is het natuurlijk dit, laat ons nie saam as die span die laaste 3, 4, 5 wedstrijde gespeel het nie. Ons moes ook met die provinciale span gespeel het as die Springbok span, ek dink dit sou die regte ding gewees het, om die ouwens recht te kry en in die gang te kry. Maar nou ja, die groot een is nou morgen, 10:05 Ellis Park, het gaan interessant wees. Ek moet sê, allemaal het die All Blacks as a favorite, glo dit of nie. Dit het rechtig al begin draai ten die bokke, waar baie mense die bokke gehad as favorites, maar dit lyk vir my baie, wel, die wereld het die All Blacks as die favorites, en ons as Suid-Afrikaners het die bokke as die favorites, so ja, kom ons kyk wat gaan gebeur, het gaan baie interessante wedstrijd wees. My grootste gebed wat ek kan opstuur as het kom by Swets is daar nie groot beserings is in morgense wedstrijd nie, laat die manne lekker speel, beide spanne nie beserings kry nie en laat het rechtig goeie lekker wedstrijd is. Nou ja,

0: Sean Jacobs met Love Can. Dis nou 'n lekker Suid-Afrikaanse trefferkie daar vir jou net. Hey, ek hoop gaan goed met jou. Dis Vrydag aand, die heerlike aand vanaand en ek hoop sommer jy's lekker rustig daar by die huis, daar op jou rusbank, sit voete uit opgeskop. Wat is jy lazy boy? Hy twee lekker pote van jou so in die lig, daar so sonder skoene, net kous aan. Hulle sê jy moet faces maak met jou voetjies. Waar hulle is natuurlik John McClane. Het jy al daai hard gekyk nommer 1? Het iemand vir hom gesê op die vliegtuig, jy moet jou skoene uittrek en maak jy seker faces op die vloer met jou voete. Jy sal lekker voel, glo my. Ja, Bartu net hierna met swarte krag en dan sien ek ook Marin Morris is op pad met Reach.
1: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: in your way.
1: George Ezra met Paradise en net so voor 7 daar natuurlik Sting gewees. Lekker enetjie daarin hè. Nou ja, is net so na 7, lekker om saam met jou te kuier hier op die Suid-Kaapse gunsteling, altyd 'n voorreg hè. George Ezra Paradise. Hey, groot een van my was natuurlik Budapest gewees hè. I give it all. Ek kan nie, ek weet Budapest. Sy groot een gewees. Mal oor gewees hè. Ons net hier na terug bly waar jy is, nog lekker musiek op pad net hierso op die Suid-Kaapse gunsteling.
2: SFM. SFM. Ons maak dit lekker.

by City Rollers, lekker enetjie daar hier, nee. Nou ja, kom ons kyk 'n bietjie na die span, kom ons kyk wie het hulle gekies. Natuurlik vir môre se groot wedstryd, natuurlik die Springbokke teen Nieu-Seeland. Kom ons begin by Nieu-Seeland, natuurlik Evan de Groot op nommer 1, Cody Taylor op nommer 2, Tyler Lomax op nommer 3, Josh Lott op nommer 4 en Fabian Holland op nommer 5 en dan op nommer 6 natuurlik Tupou Waihi en natuurlik op nommer 7 Luke Jacobson en nommer 8 natuurlik hulle kaptein Adi Savea. Nommer 9 Cam Rijkaard, ek het so in die week gehoor, hy was blykbaar met opseer, maar ek dink het was net 'n grap of 'n joke of iets gewees, maar Cam Rijkaard op nommer 9, baie goeie skramskakel en dan ook 'n baie goeie nommer 10, ek moet vir jou sê, ek dink hierdie oukie is briljant, Ruben Love, dan Josh Moobie, natuurlik op nommer 11, Jordy Barrett, natuurlik op nommer 12, skies, en dan Quinn Tabea, hy is op nommer 13, Will Johnson op nommer 14, en Damien McKenzie op nommer 15, baie gedigte All Blacks, want ek moet vir jou sê, goeie sterk agterlyn. Dan kyk ons na die Springbokke, natuurlik op nommer 1, Oxenjay wat terug is, baie min speeltyd gehad, hey, ouens, Malcolm Marks, nommer 2, natuurlijk Hakker, Wilkelo op nommer 3, en dan Eben Etzebeth en Roan Norkie op die slotte, nommer 4 en 5, en dan Paul de Villiers, baie goed, hulle reken hierdie oukie genoeg ver gaan, hy is op nommer 6, Paul de Villiers, dan natuurlijk op nommer 7, en kaptein van die Springboks van môre, Pieter Steff de Tooi, met Sia Kolisie wat ons uit is, en dan Jasper Wisa op nommer 8, wat is sterk voor hy. Kyk, as hierdie voorry van ons domineer, kan ons hierdie wedstryd wen. Ons moet domineer op alle fases, aspekte, alle plekke. Dan op nommer 9, goeie skramskakel, Grant Williams, en op nommer 10, Sasha Feinberg en Komozulu. Dan op nommer 11, Vleel, Kirtley Arendse, en dan op nommer 12, Centerpaar, natuurlijk Damien De Allende en Jesse Kriel, en dan op nommer 14, Anne Vleel, natuurlijk Jesslyn Colby, en op heel achter, nommer 15, Damien Willemse. Onze bench is nogal sterk, Jan Hendrik Wessels, Gerard Steenkamp, Zachary Poulton, Kobus Wiese, André Estreisen, Marco van Staar en Kobus Reinig en Mani Libok. Nou ja, ouwens, ek moet vir jou sê, ek sien uit die naam, maar ek gaan nie kyk, ek is so geworried oor dit. Hy lekker bang, nee. Hey, Springbok rugby was nog nooit vir sissies, nee. So ek is môre sissie, sorry julle. Nou ja, Elvis is hier net die naam met die trane rol soos wyn, ek hoop jy so nie, en Sandra net daarna.

0: Sandra, hi hi hi, lekker enigie daarin, nee, net so voor het Elvis se seun gewees met trane rol soos wyn. Gaan advertensie breek, ons is terug met Max McNown met Love I Got Left.
1: 90.1 SFM.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Max McNown, lekker in die gitarie, nee, love I got left, hey man, ja, die liefde is maar aan die ding, spraat gereel al oor, nee, los dit maar vir die visse, ja, net hierna terug, Shake and Stevens op pad, ek sien Josh Turner is ook op pad, en so ook, a man without hats.
1: Oudtshoorn, 104.1

0: Josh Turner, Why Don't We Just Dance? En het so vir het Shaken Stevens gewees met Green Dawn. Nou, as jy nie gedans op die ene nie, weet ek nie wat gaan jou maak dansie, nee. Jeremy Loops, net na die advertentiebreek.
1: Jou nummer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM, siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming. Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Ek het in 'n boek gelees

0: Klink amper soos Boney M, he. Doen dit nie, nee. Saragossa Band, he. Klink baie soos Boney M. Ons is net hierna terug, Elis Matron met Bitter Lekker, en ek sien Madness op pad met House of Fun, net hier op SFM. Welkom hier by ons, as jy net ingeskakel het, is naweek tyd, is lekker, is rakas tyd, allerhande dinge wat gebeur, so bykie shopping, so bykie gerondry, jylle moet het geniet hierdie naweek, hoor, verseker. Nou ja, hier sal sy nou, Elis Matron.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Wes FM. Ons pomp in Afrikaans.
1: Nou ja, dit is nou 8 hier op Wes FM. Ja, ons pomp in Afrikaans. Julle hoor ons. Genade. Lekker om saam met julle kerels gaan so in die laaste ure van hierdie lekker program en ek moet vir julle sê vanaand hier vanaf my huis, hoe lekker is dit nie? Jy saai van die huis af uit vanaand. Nee, nie ateljee nie. Lekker om saam met jou te kuier. Nou ja, môre ons praat also 'n bietjie ons vanaand lekker gesels oor die rugby môre 10:05. Die groot ene die Springbokke teen die All Blacks en mag die beste span wen en mag daar geen beserings wees nie. Asseblief vir beide spanne. Ek dink dit gaan regtig 'n lekker wedstryd wees. Ek gaan nie kyk nie. Ek sê dit al die hele aand. Ek is te bang om te kyk. So ja, ek sal kyk as die bure skreeu. Yeah, dan kyk ek as hulle skreeu. Nee, ref, dan moet kyk ek glad nie. So ja, ek gaan op die bure, nê? Hoe klink dit? So as my buurman luister, hard skreeu môre aand, my maat hard skreeu. Nou ja, dis so die laaste uur waarna ons gaan is net so na 8. Hier is ons Jamie Fine met If Anything's Left.

Missing You, John Waite, en net so voor Jean Belcherra gewees met Do You Know. Lekker ene daarie, nee, ek denk ek het al een keer vir julle gevra, as jy ook een van die ouwens, as die batterij van die afstandbeheer, die remote pap is, dan trek jy om kliphard. Dit my nou gebeur, dan trek jy die ding, maar die meantime is die batterie soort pap, so jy denk jy gaan kracht in die remote indruk, gaan nie gebeur nie, en as jy die remote soek, dan hy altyd op die TV, vir wat? Jy weet, die ding moet jou hand wees. Ja, maar ek sê maar net, ek sê van die, ek druk om kliphard, dan denk ek, ek gaan werk. Ruil meneer die batterie, doen sê. Stefan Versace net hierna met iemand soos ek. Jou streek.

Stefan Versace, iemand soos ek. Nou ja, Queen is net hierna op, dan Adam is ook op pad. Hey, julle allemaal weer, ek is een groot Queen liefhebber, nee. Daar is een ou met die naam van, wat is sy naam? Ach, nou het ek sy naam weer vergeet. Julle moet die ou hoor sing. Hoe sing hy Queen? Dit is Mark Mattel. So, ek denk ek het vir julle vertel, Mark Mattel was die ou wat in die rolprent Bohemian Rhapsody gesing het. Natuurlijk namens Freddie, obviously, en in die rolprint Bohemian Rhapsody. So gaan kyk het, gaan luister, hy ook klink net soos Freddie, genade. Anyway, Queen, net hierna, Adam op pad, en ek sien Jeff Miles is ook op pad.

0: Turn up the radio, autograph, lekker rockie en van die 80s af, daar so groot treffer gewees in die 80s natuurlik. Turn up the radio, autograph, genade. Net so voor het Karim van die Aarsveld gewees ook daar so met as dit reen. En ja, ek onthou in die autograph tyd, die tyd van die liedjie wat uitgekom het, Twisted Sister, al die bands wat ook natuurlik uitgekom het. Hiesel's One Republic, a lekker boy band vir jou, I Lose Myself.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: auftauchst, natürlich.
1: Your music.

brandelen.

0: Pa. Dis amper tyd vir ons om te groet hier op SFM, of vir my om te groet. Ek is natuurlik hier vanaf die huis vanavond, lekker in my huis atelier. So ek gaan nou net letterlik opstaan, die yskas toe loop en vir my kos kry. Ek weet wat ek gaan eet nie, ek moet iets eet. Kyk, ek is ons my man eet, ek eet my lewe om. So ek moet iets kry om te eet en dan natuurlik is dit bed toe, kooi toe. Eerst stort en dan kooi toe. Maar nou ja, is lekker om saam met jou te keer, of lekker gewees om saam met jou te keer. Ek gaan nog nie groet, ek ons wil nog so enekie. Karen Harding met Back to You, ek dink. En dan groet ek, wat sê julle? Ja, ek ons wil nog ene.
1: Jeno 4.1 SFM

Karen Harding, back to you. Nou ja, tyd om hem te groet. Baie lekker gewees om saam met jou te keier. Mag dit lekker vreugdevolle naweek wees vir ons allemaal as Suid-Afrikaners. Mag die bokke wen. Ai, maar kom ons sê dit so, mag die beste span wen. Met, en mag daar geen beserings wees nie. Asseblief nie, dat hierdie een lekker viertoets wedstrijde wees. Jy weet of die viertoets wat voorlee met geen beserings nie. Man, dit gebeur nie sommer nie, maar kom ons hou duim vast neem. Ja, daar gaan geel kaarte wees. Ja, daar gaan rooi kaarte wees. Ja, daar gaan mense wees wat die ref gaan vloek, jarige mense wees wat die ref gaan prys, maar mag dit net in goeie gees wees, ek dink so nee, hey ouwens, lekker gestres, ek het 'n lekker stres aan my, ek gaan nie sommer kyk nie, ek is te bang om te kyk, nou ja, die van julle wat gaan kyk, julle is natuurlik Breiwaard, William Wallace en Neefies, julle is allemaal Breiwaard, ek haal my hoed veel af, ok, ja, julle moet 'n heerlike aand verder hier by SFM, asseblief skakel in, morgenoggend vroeg sommer weer saam, en laat die radio blaar daar in die agtergrond, terwyl jy rugby kyk asseblief, ons is hier, ons gaan saam met jou, well, die ou wat op die lug is, gaan saam met jou gaan, nie ek nie. Henry Aland, het hier nou met my vir ewig, lekker liekie natuurlijk van hom daar, nee, lekker aand verder allemaal, as julle op die pad is, ry asseblief versigtig, moet net dit ook sê, asseblief moet nie drink en bestuur vanavond nie, wees veilig en Arrive Alive, dis die belangrikste. Ek is nou op pad na die yskas toe, dit is nou Arrive Alive by die yskas, maar ek gaan nou vir jou eet. Nou, soos ek wel gesê het, hier soos Henry, die stoute kaland, aland, met my vir ewig. Lekker aand verder alles, en alles wat mooi is vir jou.

Same face, and does it feel? Talk.

skil van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so so mal oor rock and roll, Laurie Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand pak.